0: mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandé ci seen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntaha Mbaki Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan deug wëra te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jamm
1: Képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbaké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufé borom Touba
2: ligey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي لغي دي

القواد ولتكفنا بواوه كل واد ولتغننا عن جالبات القواد

0: Penno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli ji bokki talibé bokki rew mi bokki adina ñi ngi leen di nuyu te di leen gëreem di leen sant ci turu serigne salihou mbake suñu mako maye ma tambalé ko ci suñu bokki njiti diiné yi nga xamné dañoo bok ak ñom mbir mi té waxtu wu nek ñu defi togo ay choona di ñew difi am ay fan té lañ fa bayyi moy liñu fi fekk ci kon nak lolu cyant gi mu yayo ma ngi leen di sargal ci ni serigne touba waxon ci wéru koor diko ndokel neko ahlan wa sahlan yow wéru ko kon yeen ñi ak seen xar kanam yu leer yi ci leeru yalla tabaaraku wa ta'ala yeen ñi ngi leen di dokkel ci bayit bo fofu dana ma may ma wax tuuti ci tariqa
2: tariqa benn bu wuté ak morom ma ci l'islam wax abu
1: aji makka julli juroom azaka kor ak shahadatu an la ilaha illa allah
2: ana lu ci nek moy tolob yalla bi dafa yaatu am bëreb yo xamne ay jajj la di tek am bëreb yo xamne dafa noy nitu yalla ku ne nak fa la yalla yabal dalay jox jumtu way yu xeto ak lola lolu mo tuddu fari lolu it moy parti politique ci adin
1: citoyen moy julit militant moy tade yaakar na ne benn parti bu wuute ak morom ci constitution réew ma amul wala frontière réew ma wala drapeau réew ma wala hymne national bu réew xanaa kay kenn ku ne danga naan sama janax nii laa ko mën a toje di toj sa janax ca na nga ko xam kon nag loolu rek moo am nu sant yàlla nag bi nga xamee ne noonu diine l'islam ji nu yàlla jox bunu ko bëggoon a soppi ngir ay tariixa du nu ko mën ndax daf koo aar l'islam mooy la ilaha illa allah muhammadun rasulullah te bu ngeen ko seetloo baat bu guddee noonu te benn tomb tomb amu ko foofu ko koy gise wax bu ma tey ñaari bar rek tomb ya bari ca su boobaa day nangu soppi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in li tax tomb ñëw ci arab baham ko ko doon jàng ne ataaka bi abdin wa ataaka bi sab'in ñu ne lii buñ ci sakku pexe alquran ji dana yàq waaye la ilaha illa allah muhammadun rasulullah benn tomb amu ci moo tax l'islam kenn du ko soppi kenn du ko waragi kenn du ko fabit di ko méngaleeg la nga xam ne yow yaa bëgg mu doxe noonu yàlla du ko nangu ndax boo tombee ci kaw ñu ne la dindil amul tomb boo daggee ak alif ñu ne la delloo ci ci la dëkk te jullit bëgg na ñàkk solo moo la koy wax kon nanu sant yàlla bu baax ci loolu ma dikki ci délégation bi nga xam ne moom la nguuru Sénégal yebal te ministre de l' intérieur jiite ko président de la république yebal ko mu wax kàddu yi mu wax jëme ko ci sëriñ bi jëme ko ci bokk yi jëme ko ci yoon wi ni nga ma ko waxee ni laa ko koy jotalee te ci biir loolu kon ginnaaw yaa ko fi taxawal ñi nga xam ne ñoo fi nekk représenté yeneen i parti yeneen i mbooloy addina ak corps diplomatique bi nga xam ne moo nekk fii te bàyyi koo ci réew yu bari noo ngi jaarale ci yow yow itam ndokkeel yi leen di sëriñ bi di ndokkeel na nga leen ko jotali yéen mbokki taalibé yi def ngeen li ngeen war a def Serigne Touba woote na ngeen wuysi ba tax na li yàlla digge ci ñu woola nga wuysi da ngeen ko gis ma bëgg rek waxtu wu ngeen xewlee mboolem ñi ngeen bokkal l'islam dañuy ñëw ma bëgg nag ngeen bàyyi xel loolu sallallahu alayhi wa sallam dafa wax yàgg na ko wax waaye xaj ji mu mujj a def dako ca bamu ñet yoon mune lunay ab julit aram na ci bepp julit deretam alalam ab deram deretam alalam ab deram lolou nak kuko sam ci sa mbokum julit dara da di setut ci loko meuna sam bu kenn tuddu nit ngeen di ca tek dara ndax lolou tuddu yaq der bu kan jekko alale moromam wala mu man ko ko aral mo bañ ko def tour deret nak serigne touba dane waxuma la ko bok ci man di tour deret waye ray yi lore niki jiit ak jaan bokul ci sama bir serigne touba momu nak dafa wax ne luma way jappi ludul khadim rasulillah ak ndofal ko yobbe ca ko yaakar ne da nga liggeyal sallallahu alayhi wa sallam lu melni nima koy liggeyele loli dom mune liggeyal nako lo xane ma nga ca rawdatu ba ci madinatul munawwarah te yawmal qiyamati lañ koy xam mune dama liggeyal ñi nga xamne ño fi yoroni ngir bañ gërem cheikh abdul qadir jilani laqna ngërem ابو الحسن الزازلي لقنا غرم الشيخ ابو العباس احمد التجاني لقنا غرم رضي عني الخلفاء الاربعه حزت رضا المقربين المطبعه لما كو فاتو من الخلفاء الاربعه ييب غرم نانكو ني توپ سي نيوم تي جيغي يالا ييب لقنا سيدي غرم مو تك سني با تخنا كو خاني نيهوما لا سما مير نيهولا man sa mbir neex na yalla neex yonenti bi neex nit yalla yeb te lola doyna mo ministre bi waxna fi legi lu doy fi ban rapport bobu mi ngi nek la 25 octobre 1915 antoine mom waxna ci lu bari ci yem serigne touba dama lay deugalal rek neena boy wax ak mom do ko meuna yey ndax lo wax mu tek ci dara école bi ngeen di romb ci ngabo touba bi ñone won seigne touba dañ ko fi def te yaay wut ñafay jang te da ngay fay kay jangale te ya koy sakket ma nga tabax seigne bi naw waye ku dem do jang moy wax neena ñu ne ko yaangi len di yabal waye du jang seigne touba dem neena mu ne ko yabal len ñu jang la man waye duma len gacim ñang ne ko ndax yow kula gawon ci jang wolof dana la neex nang ko xol dang ko ci gis neena ñu ne nang ci sakki pexe ñu wut ben tuba bu tuddu fatina turu yabal ko ngabu mu difa jangale waye amu fa lu mat wer jeblu ci serigne touba ne ko dama bëgg tuddu sew tur ñu tudde ko ahmadou bamba mbacke waxna ne masna yi ci serigne touba jurbel dang ko ci gis mu ñew maneko muneko man tay do yewuma le service dano baxo buñu amé xarit diko wo ngan ma bëgg nga wax ma lo bëgg Seigne Touba ne ko défaral ma café waye ci sama kanam nga koy tangalé néna fekk bayam donné na ci mamam ben cafetière bo xamné guerre bi amon digël ci France ak Russie bañ fa démé ci lañ ko jëlé mom ko denc néna kérok la ko mësa gënni tangalul ko ci café mune ma dess na mané ko mune ma soukeru su bek sans borom daf mako téré tel ci ngamay woutal mu yoni boyam ci marché ndiaré mu wër wër gisuko mune ko kon jox ma café guñ soukeru gi manan Seigne Touba nan café guñ soukeru gi ba nopi tek ci lenen ne ko kop bi ma nané denc ko té bu ci kenen nanati mu def mu baré wax ni dafa melne mom dafa xam bopum ndax ni ñi koy wormalé ni lay wormalé bopum motax na ngeen xam li ngeen am te dafa am lu bon ci nit moy complexe ñaare ci am bu odip ak bu freud bi dalay yeglo sa bop ba nga defene ya gën ñep amul ndari bi xeb lola sa bop ba nga defene ku jog gën lolit bu mu dal magal touba gi nu nek yaakar na ne ambassadeuru Brésil mi ngi waxtu wi nga xamé ne yeen nga dundal seen magal jang alquran joxe ñam tuddu yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñomit ci lam doone seen aada nya ngay def lu tuddu carnaval de Rio de Janeiro té li ci ci manu moy buñu koy def état ba day mobiliser moy yépp té li ci gëna metti moy dañuy dox ñom mobile duñu leen fekk ci kër du taxaw benn bërepp ambulance yi day dox waté ndox yi day dox sécurité yi day dox loolu lu doy ki man la té ay fan lay doon ñu top leen ba woor né agal nañ ci lañuy def motax suñu borom ni wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun ñeppay sonu ni ngeen di sonne yeen julit ñi te yeen nga yaakar ci li ngeen may sonna lo xane ñoom yaakaruñ ko ci Serigne Touba mi ngeen tuddé serigne bu mag bu ngeen démé ci CDS asiatique amna fa pakuf souf bu tuddu Tibet xawani rok Touba ci tour am fa dekk bu ñuy magal bu tuddu Daram Sala nu rok Daru Salam kako jité ñu di ko wax Dalai Lama lim tek ci Chine moy serigne bu mag bu len xet sen bop da ngeen ci japp te baña xet kene mbirum yalla nak dafa nangul bu la xasse yekeuti kenn bokati la bu ngeen ko setlo bu ngeen joge Dakar ñew ba Ndiarém table bi woni fi ñi jëm bindu Touba mbacké la bindu waye kenn jëmul mbacké Touba lañu jëm ki joxe météo du fi diiré ci bir carte bi Touba té ginaaw Touba waxuma njambat de damay léral mbirum yalla nim daf dul nangu bu la joxé ciir dalay yoral bopam ndax bu kenen jappé mo ci ak mom du ngeen ci gis Touba li ngeer fatik yoy ngeen di gis té fi ci boudé population 2 millions ak nangam ño fi Sayyidina Musa bako firawna mere def ne l'obélix biñ ko tuddé won monument yi ngi don bind ay turam nañ ko effacer té genn ko dëkk bi waye xam nga lu ko ci yalla fayé suuf sepp wa awrasallahu Musa wa li qawmihi al arda masharq al arda wa magharibaha lool la ko ci yalla fayé xétam bi ci ñi gëna tedd lañ bok firawna kën gisatul mbokam Serigne Touba da ngeen koy dox ci reum yeen talibé da ngeen di nango diru li ngeen doon jepp lu gi gëna reuy ci li ñi wax ci mourid suñu borom daf ko wax ci alcorane ndax ci jepp lu boy ma ngi ni ab malade di def docteur rek la ni ab élève di def takoy jangal rek la ni ab lire di def ndem diko jur la baye ko mu defar ko lool la waye jam kenn ko am mu yalla waye fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima lol la alquran wax yalla dafa ginné ma ngi jinj ci sama mag man yalla né yow muhammad ak luñ la mëna wax liñ wax du dëgg li fek dikku ñu néla jébulu nan ci yow bayinan la sunu bop lolo tax Serigne Touba diglé djébul li ñu tuddé sujood doonako foon loxo la tuddu waye même bu tudon sujood yalla bimu bindé adama def né nañ ci sujood ñepp sujood ci sayidina yusufa dafa gënt fukki bidde ak ben di sujood ci mom wër wi ak jant bi di sujood ci mom lu guddul la waye fa mujju dafa am ba bokkam yépp dajé ndeyam ak bayam mu tegg len ci kaw lal bi tok dend ak ñom fukki doomi bayam yaak ben tambali di sujjol ndeyam ak bayam jog di sujjol kon xana ko bokkal ñu di yonent bu kenn warona bañ sujjol ci kenen ñoña duñ ko def ndey ak baye ñoo gëna mag ci aduna dañoo jog motax mu dal di melni 11 kawkaban moy fukki doomi bayam yak ben wa shamsa wal qamara moy ñaari abu ñaari wajuram lolu yep da fay mag di leral tariqa ak yi ñuy def fi jëkku ci ñun li jëk am gannaaw yonent bi ci ngeer moy abi hanifata ci juroom ñett fukki at gannaaw yonent ginnaw hijra ci lako sasse malik ibn anas gannaaw juroom ñen fukki at ak ñett shafi'i gannaaw témer yaat ak juroom fu ibn hanbal gannaaw témer yaat ak ñen fuk ak juroom ben hadisi ñi dajale ibn ishaq mo jangal ibn hisham sira te sira yi ñi jang ci senegal yépp ibn hisham moko def te koku momitam gannaaw yonent bi amna témer yaat soga feñ bi yef yi data dox deug moy as-siqfi wal junayd siqfi moy nijaay junayd iraq lañu nek seen ñaari babel ye dañoo den ñom ñoo leral sharia ba xamne shariatu da fay and ak haqiqatu shariatu kesse moy sakedu amuti xera haqiqatu moy xere kesse yu amul saked waye lu bon xer dana taxaw mom bo amul saked saked nak bo amul xer dirul taxaw waye nak dañ leen di bolé ñu dik ci serigne salew ñi nga xamné nak ñoy bokki julit yi bokki woléré yi dama leen di sant ndax nañ wara mel nañ ni ndax dañoo wax né ko yilifut ko né sa nawlé la kon nawlonté lañ sétt ñom té nawlo nañu serigne salew té japp nañ ko waye ñun ñi mu yitt nak dafa am ñun wara jëf leen ték mom ma di leen xamal ni nit lañuy magal ci mom do ko xol gis ko dem yi ngeen bal ma ak dem yi kenn do xolou dem xamni ki dem la da na ci biir fekkam xamul lum sawa yi nek ci Houston ci Cap Canaveral lañ xam bay dem ci wèr wi kenn du len xol xam te ma nga ci ñom ñi dem ci wèr wa ki ñew kon Serigne Salih noyaay bi woyef bi yermande ji buñu ko top nañu am fuñ ko yam nañu am fuñ ko yam ndaxte sunu borom dene waman yata'adda hudud allah fa ulaika hum zalimun ta kenn ku ne yit war nga nat sa bop ci mbir mu ne ndax sunu borom sax bokale bimu ko tere dafa wax ne ma ngi len di leral li tax ma bagn kuma bokale te ci yeen la koy misal ndax nangu ngeen lima len may ci soxna ak alal ak auto ngeen ñew fekk kenn diko jëfëndiko ni ngeen ko da jëfëndiko nonu ngeen ko bañe ni la baña may sama ngor bi kuko bokale ak man kenn ku ne na set bopam nam beugé kuko ar nam beugé kuko may jam nam beugé kuko baye ak bopam mu haa tandiko ñu xamne da waxut way beug nako te kat wala dani bukki beut bun bant ben beutam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة ليس لأمة النبي سواك يا مكثرا صببت لي جدواك واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وذد من حسدوا واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي التعرف واصرف قلوب المؤمنين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Benno FM 106.0
2: Serigne bi no ngi lay nuyu bu baax di yeesal sunu wëllere di yeesal sunu kilifteef ci yow di yeesal bokk gi di yeesal xarit gi di yeesal wëllere gi di jaarale ci yow itam loolu di ko jëme ci mboolem ñi nga xam ne teew nañ fii di ay bokk ci Serigne Touba di ay bokki talibé day bokk julit te tew Serigne Abdoulahad nak mom mbirum dafa yaatu da fay nitu tiranga da fay nitu xam xam day jambar xam xam bobu nak da ko jele ci Serigne Touba mi nga xamne dafa wax ni man yalla mi wacc alquran moma firil alquran lolu nak lu neex xam la ndax teunkel nañu alquran ci piri mo xamni liko dal ci fim tambale ba fam yam ak lu téré yi reey reey meunta gennu lolu seigne touba dane bi sunu borom bindé roy daf leena wax de len ana kuy seen borom yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam mo jëk wax ne ko yow mu ne ko gannaaw ya jëk tontu yow la jital ya gën ñep ya jitu ñep
3: ak cheikh
2: seigne touba ne masque ay alcorane yep gennul ñet masque ak yep masque ak long masque ak nit mune ba nga xamé né yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yété na am ñu jog bañaté nelaw ñoña ñoy wa masque ak yep gi dañu jukta dootu ñu dëng motax suñu borom jëkke ko ci alcorane ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun né na ñoñu iblis nagu na leen ndax mel nañ niñ wara mel ba dopp mu def masque neeg gi ñooñu li tax ñu sakk ko mu seen xol yiñ sakka tax mu ne ñooñu ñooy yéefari weddi nañ te dootu ñu dem mukk nee na ñooñu yonante bi naagu na leen ndax bokk nañ ci seytaane ba noppi masque ak lonk bi nag mu ne moo waral coowli mooy nafiq yi bu ñu demee ci jullit ñi ne ay jullit lan bu ñu demee ci ñeneen it ne leen lu ngay nekk ca loola la nekk waaye dañoo defee ne dañuy nax yàlla waaye seen bopp lañuy nax Serigne Touba ne masque ak lonk googu nag di nafiq yi bu yonent bi amee lam bëgg day dagg cat si mu des lu jubli bu boobaa ñu jub bu iblis amee lam bëgg banque li ci woon mu soppiku masque ak néeg ñu doon ay yéefar yaakaar naa ne loolu ëmb na alquran jëpp loo gisaat mu des ci alquran day leeral ak sara waaye loolu mooy basi Serigne Abdoulahad tibbi ci Serigne Touba xam-xam boobu di xam loo xam ne doo xam fu mu ko jëlee te bi ma nee jàmbaar waxuma jàmbaari xeex ku la man ci joxe bu ngeen xeexoon moo lay man moo ma wax loolu dafa wax ne xam nga tiranga fu mu tàmbalee ma ne ko déedéet mu ne ma booy ganali nit tàmbaleel ci raxasu mi na ndox mi bari ndax gan boo ko joxee ndox mu néew bu raxasoo bu ndox mi tilimee fa la gàccaam tàmbalee tiranga si ñëpp laaj ci boolib raxasu la dale Serigne Abdoulahad nee na ma xamee nga luy dund ci yàpp wu ñurut ak luy dundé lénen lu leen wutalé mané ko dédé mané ma luy dundé yapp wuur do am buruy mané ma gaynde bo don nelo bu jaré ci sa doké musit xawna dem ci lolu mané ma way gis nga ganar bo don nelo bu la rombé da nga yew mané ma xam nga loy xamé luy gis guddi ak luy gis guddé beccëk mané ko dédé mané ma lo xamné buy xef xef yi day joggé kaw jëm suuf melni nit ci lèr la mané gis way du gis ci lëndëm lo gis xef yu buy xef day joge ndey jor ak chamoñ ñu dajé luy xefé nona lo né dana gis ci lëndëm amna bis mané ko man day ñu dila nax daf ma tiss mu né ma xamna ko ci yow waye dafa am lo xane dama la ko bëgg xamal nit bu lay jéma nax nga won ko né ko xamna nax ya dalay fexé lenen lu gëna raw loolu motax kumay nax ma nangu ci pexé mu jëk ni su ko défé pexé mu yépp yam ca buma fitti waté jëlat sam bop néna ma xam nga jang tubab nu mu démé mané ko dédé mané ma wéssou ñek ñang mu jëk ni ñang mi ci digg bi ñang mu mujj ñang mu jëk mepp néna moy dañ lay jangal néna fexel bula kenn mëna nax néna jang wu jëk yu wéssou lool jang ci dess moy fexel ba ko mëna nax nga nax ko wo moy wo ñaarel wu mujj yu nak moy fexel ba ko nax du xamné nax nga ko motax ñun kenn mënu no nax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na ngi leen di nuyu lu bari waxtu wu ne noongi dajé bis wu ne nuyu dajé ay bis gu ne nuyu dajé ak mu ne nuyu dajé di fatiliku gi du doon lu neex wala fatiliku gi du doon lu naqari bisu tay bi bokku na ci fatiliku yi gëna am solo ci ñun muy fatiliku sunu wajuru teddi wi di soxna maymuna mbacke fatiliku soxna maymunatu mbacke lu ko ci gënal mom mi ñuy fatiliku waxtane ci serigne touba wër na ma ni amu kon nak ñu far waxtani serigne touba nak digam ak aljana ji mu dig ak njabotam ak digam ak sunna ji nga xamne lañu wax ñu ne depo sunna ak shariatul islamiyya bi nga xamne moy l'islam mom la bëgg leral ñun dañu wéssu nan sunna ndax ñun sunna moy farata ci ñun ndax ki ne li moy farata moy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te bo ne la ilaha illa allah te ci muhammadun rasulullah ñun xamne ñu farata sunna shariatul islamiyya limu yamal ci ñu ngeen ko mëna waxe moy état civil ci état nit ki bu juddo dafa yam identité am ay droit am ay devoir lolu mom bu ko deful yoon day dal ci kawam nit bu gëmul yalla julliwul wurul natul asaka ajul makka l'islam mom lim wax ci mom ray su defé lolu nak muccu na ci gray ndax ku ko ray jullit ga ray waye du amul fenn ci alcorane fu sunu borom digé ci yoyu ma wax wax ne su ngeen ko defé da ngeen dem aljana amna fu mu waxé ne de len julli di wor di joxe zakka di ragal yalla ndax yalla ngeen taxé bo leggé ndax yalla la wax mu wax ne de len julli di wor di def mo len lu len sharia di digal waye lolu su ngeen ko defé man na am ngeen taxé man na am la wax kumu neex vérifier lool té lolu aljana la ñu wut sunu borom nak fiñu diggé aljana wax né kuko def ma tabal aljana def né da ngay na yaakar né rek dama leen di tabal aljana te sonu leen fokk ma tegg leen ay cionna ngeen diko muñ fokk may bal ak ngeen di leen jéggal fokk ngeen di tabé ci lima leen jox te xamné momu leen ko muy ay jikko yu bari yo xamné mom la sunu borom lim wax né lolé mo leen di may aljana del waxati né jindina ci yeen julit ni seen aljana lima koy jinde moy seeni alal ak seeni bakkan fofu dafa dal li wax bu weur lay maye aljana amna lene nit lu ne ci alquran lo xamne sunu borom wax na ni dana maye aljana moy nga fekk nitub yalla kuy liggey yalla am lu meunta leral ci bopam ndax bopam da koy jégué nga joggé fele ci allah ba te moy cheikh ibrahim rajulun min aqsal madinati ben way bu joggé ci allah ba moy cheikh ibrahim joge fele dik mom jëlé Serigne Touba lool té mën ta wax bopam mu né ki ko wër fa tok ak mom ki mess liggéey dess ko ko wara jox ki ko né dala wara gënal sa bop lolé ka ko waxon ci Seyduna Moussa bañ ko ñatamalé ben way joggé fele né len da ngay na wara déglu limuy wax ndariñum nekku ci ben intérêt nekku ci tay itam da ngay na war lim leen wax ngeen gëm ko su fekke wax na deug lim leen dig da ngeen ko gis su fekke na dafa fenek fen wo du leen gañi dara mom lolé la ko ci yalla fay da ko ne demal tabbi aljana motax waji ne ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waja'alani min al-mukramin jegalew ko ay julli jegalew ko lenen da ko jegalé léral nguru dit ku baax sunna bi lay wax itam li gëna yër ci sunna yonenti bi moy yi may bëggalim amna way ka du teunk li yonenti bi da def def ne halaba khandaqa bana wasalakha raqa khata qamma baytan bakhbakha yi yëpp yonenti bi def nako te gisaguma kenn ku bëgg doxal sunna ba jog jëm ca roy dara yonenti bi rakkar na ay gatt gassan na ay pax tabakhan na fessan na ay gatt daax na ay sir ñaw na ay sir balena ay kër nax na ay doom muccu na muccu wala ko ñu da ko ca fay te gisaguma kenn ku bëgg duñul sunna ba tax nga da loolu la ya ngi koy def lim dundon ci ay atit kenn neewul yalla may ma dund lu talé lim dundon ndax ku ne xéeb nga ab dundam kon roy sunna mom liñu wax la waye ku ko don roy ko ci metti roy ko ci lam dundon ci adina te gisaguma ko ne yow sa borom ma ngi li ñaan buma dundul yonenti bi dundon lolu mo wër waaw kon mo ngi sant Serigne Touba mom gindi nañu tek nañu ci yoon tekte nañu def ni duggu leen ma yobbu leen Serigne Touba di su ko top da ngay dugg ci limu ne mu yobale la wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi dama lay nuyu di la ziar ziar bobu am nuyu bobu ma jaarale ko ci yow mu jall ba ni nga xamne ñom la bokkal sama wajuru teddu di serigne mohammedou fadel di ci ziar di ci nuyu mbolam talibé mouride yi ak mbolam ñi nga xamne tew nañu fi bu fekkee ne dañoo bëgg a waxtaan ci bis bi ñaari mbir rek moo ko war a tënk moo di bis bi di kasu ragab ak borom bis bi di Serigne Fadlullahi Fadlullahi dafa rëy ndax alquran lu ne da koo wax lu ne mu digle ko lu ne mu tere ko lu ne mu digle ko waaye dafa mujj wax ne li am njëriñ addinaak alaxira moo di fadlullahi wa rahmatuhu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun moo tax sunu wajuru tedd yi bi mu feeñee ñuy takki gàllaaj ñu di naan sëriñ bi ne déedéet wa anna alfadla bi yadillahi yuutihi man yasha kenn du ko takkal fee yàlla moo ko yorul boppam kon loolu dafa ma taxam loolu jeexital ci jëmmam ju tedd ja léppam di fadlullahi wa rahmatuhu du ma ci delluwaat ndax ñu yees ñëpp wax nañ ko léppam di ngëneel léppam di yërmande loolu mooy biddam mooy tabiatum Serigne Touba it tànn ko mu feeñ ci weer yii nga xam ne Serigne Touba nee na kasu rajabin akrama ni kasu rajab daf maa teral mu wax ci lu bari kasu rajab nee na ci lañ ko mayee alquran te Serigne Touba nee na alquran moo koy gunge ba àjjana Serigne Touba nee na ko yow téeréb yàlla bi ñu ma may ci kasu rajab yow yaay sama docteur du ma faj nee na ko teral nga ma musal nga ma bégal nga ma wattu nga ma aar nga ma wax na ne it ci kasu rajab ji ak ci magbub alquran bi nga ko ci may sunu borom may na ko ci ak def

clapa ñu wër la xam ci limay wax kon nak ñu sant yalla bu baax gërëm yalla bu baax gërëm Serigne Touba ci li nga xamné defal nañu kon nak waxtan ci sulu wajuru tedd ni di Serigne Fadlu Lahi mëni su ko jéxal ñoo ngi dellu di la ziyara di la nuyu di ziyara sunu bokk yépp di nuyu bokk julit yépp ak mboolem ñu teew wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Serigne Cheikh sama xarit sama mbokk ci mbay sama mbokk ci baay di sama xarit boo xam ne li des ci sama dund su ma la dee jéema fay li nga ma jiit ci terrain nga duma ko mën ngarit gu yàgg la am ak yow booba maa ngi nekk njaareem di go di ay ñu di gone lu ma mata xew la yaa fay jëkk mujj fa dina nekk Touba loo mata xew la maa fay jëkk mujj fa waaye yaa ma gën ndax yow boo mataa ñëw ci sama xew man damay lijjanti sama xew yow nag danga ma naan lijjantil ma xew wi yaa ma gën ndax Moustapha Saleh mu ngi daggu ci sa ët te Cheikh Mbacken Sëñ Sow bu daggul ci sama ët maa naa say doom ba tey ba yóbbu leen fa ma leen yóbbu soog laa yëgal ña ma ko may nga far ma ne deel ma ne ñëpp kon munu ma laa fay waaye sunu waajuru tedd woon na ko niru munumaa waxtaan ci moom moo tax ren la jëkk a waxtaan ci bisam ndax mënuma ko moom dama koy dund dama koo xam moom mooy Serigne Touba gëmul Serigne Touba dafa doon Serigne Touba Serigne Touba da koo téye waxtu suba ba noddu tisbar sotti ko ci kawam lépp Serigne Touba ko ko xamal te booba da la gut jàng daf koo téye lam ko jëkk a defal mooy tàngalal ko ataye mu naan mu ne ko xam nga lu ma ci jubloo mu ne ko déedéet mu ne ko dama bëgg nga xam tiranga lu ne tekkinal ko Serigne Touba bisu keroog won na ko léppam won na ko ni muy binde won ko ni muy jàngee alxuraan Serigne Issa Dieng na sax ñëw nañ yëgal ko Serigne Touba mu ne na aksi Serigne Soway bu xam ni na ko te booba dalu gut jàng mu nekk ak moom ba yàgg mu ne ko demal fab kees gee fekk ay xel yi ma akida ñoo ca nekk Serigne Soway bu jóg jënte fab ko Serigne Touba ne ko tegaatal fi suuf mu teg ko fi suuf mu ne ko dellu wax bisimilah yi fab di fab te booy tagati dara dellu wax bisimilah yi mu fab ko topp ci moom Serigne Touba di dem di waaxu Serigne Soway bu di dox jéego yu xat Serigne Touba raw ko mu réer ci biir kees yi Serigne bi dëppaat gis ko na ko waaxu sil mu topp ci moom ñu dem ba ci nee Sëñ bi toog ne ko teg fi mu teg mu ne ko ñëw ma la woon looy waxati dee la wax bisimilah fural mu yëkkati mu ne ko waxal bisimilah mu ne bisimilah mu teg moog moom te lu mu ko wax da koy wax dén ko dén ko Sëñ Touba du wax dén nga dén ko lay wax yooyu yëpp mu fàttali ko ci Sëñ Touba di ko di ko di ko xam waxtu yi mu ñëw Sëñ Issa Dieng Sëñ Soway bu nee na mu ngi laxasu ci gannaaw Sëriñ bi di fa ci gannaawam am na ñoo xam ne Serigne Touba dana ñii sama doom lañ Serigne Soway bu nag moom dana kii sama bàyyee mu wax ne am na fu Serigne bi toogee di bind muy xool cëri Serigne bi nee na mu rafet ci moom lool sam Serigne bi ba gisatut tànk Serigne bi muy koo xam ne yontu yàlla Soway bu ñu ko Serigne Touba tuddee Serigne Touba lu mu def du neen moo tax Serigne Soway bu wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwata mu ngi dund dund sayidna Soway bu dafa am lu ko tax a dem dafa am lu mu bañ a fekke mu dem loolu am loolu nag Serigne Touba moo ne mel damay jaaxal bu fekkee ne nangu nañ ku la jàngal école ku ne nga ne sama Serigne ku la faj ku ne nga ne mooma mën a moo ma may ak wér ku la jàngal métier ku ne nga ne moo ma xetil te nag bu ne Serigne Touba yàlla Serigne Touba ñu ne danoo bokkaale bokkaaliwun Serigne Touba tawxid la jëkk a def ci ñun tarbiyatu mooy fi ñuy jàngale nit imaanu billah loolu la jëkk a def ci ñun ñool bëtëku tarqiyanu mooy fi ñuy defe ci nit l'islam moo xam na muy jaamoo yàlla mu dee la def ci ñun l'ihsan ndax boo gëmee yàlla di jaamu

0: ngir sal sax ak bëgga dina yalla duko nangu mu defar nu ba nga xene loolu def yalla tax comme non ay mu'minuna muslimuna muhsinuna lanu duna ay mushrikuna waye nak yalla di mom mi ngi ci alquran ndax sunu borom mo wax ci alquran ni su ngeen doon wax ne limu yalla ak yonenti bi jox doy nañu dana leen dolli yalla ak yonenti bi limu jox doy nañu kon doy melne yalla da joxe yonenti bi joxe fum tek sun tuba yalla tax fofu wekk nañ ñu ci yalla ay ta sunu borom daf ne bo alakhira dana ko wax de ko ndax yow ñi di wax ne maryama yalla la yow it yalla nga ndax ya leen ko waxon ci adina ñu ci yalla ay ta ne ko man de lan ma digalon la leen wax dama leen ne yalla kenn la na ngeen ko jamm bamuy dundit lolu la leen da wax bi ma ko jëlé nak lañ wax sama gannaaw sama yu neeku ci su la nexe ñu buggal leen su la nexe ñu bayyi leen kon koku dafa défendre bopam waye défendreul aw nitam xéñu mako dé dama dañu léral lém Serigne Touba nak mom bu ñu waxante ci yalla défendreul bopam défendreul nit ay mourid kat julit ñepp la défendre def na yow sama borom ma ngi lay ñaan su ci adina nga may julit ñepp jam ba la xira itam li ñuy wax ñakari ak titangé nga xajil leen ko ba nga xane la khawfun alayhim wala yahzanun tay dama bëgg bakkar yu bari yi ñuy def bu leen ko jappé ndax ban di na leen dindé ban bi moñ sobé motax ñuy bakkar waye ro gi nga jëlé ci sa bop mom labna ci bokkali wu la seigne abou dama xamut gan khassida la dafa am ku ne shakhsun takannatahu thuriya wasara فالجسم كون من خفيف القرمد والروح كان نشوءه ونزوعه من ذلك الملأ العلي الأمجد فيحن ذاك لأرضه بتسفل ويحن ذا لسمائه بتصاعد والمرء بينهما مخافة فرقة ونوى قذوف في المقيم المقعد لون لسنت باوة دفعهم كنه نيت يالا دكو بنتي يار بان بجودي تسوف bu ko defé nak ban bi mom lim joge ci suuf lu ñaaw rek lay def nak day delu ci ciosanam roogi bi yëkëti ko di def lu baax rek nak bëgg delu ci borom su ko defé nit ki nak ci digënté bi lay di ko ñoddi li di ko ñoddi motax Serigne Touba loolu la wax suñu borom ne ko bu leen jappé seen Dakar yi ndax ya leen liggéey ni nga xamné banax suuf bi moy andi loolu waye bokkali ñu kon nak moy gi nga xamné buñ la ko defé do la wañi dara bu leen ko jappé ndigal gi nga xamne boko dencé ken do xamne am nga ko may len té sunu borom tabaaraku wa ta'ala sayyidina isa bimu layale bopam lako ci yalla tegal dako kon nak ya tur nit gina xamna né nonu rek la dem djegal na len té degeendi tabbi aljana kon nak serigne touba bi nga xamne ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñepp la ar layal len yaakar na len fuñu fayé ké danañ ko fay dëkkam bi di Touba itam dafa am téere bu ñu wax al bidaya wal nihaya abul fida ibn kathir moko def al juz'u thani faas bi nga xamne juroom ñaar fukk ak juroom ñett la li bay wax cëlen yantu yalla isa dafa laaj yalla ne ko luy Touba mu ne ko Touba garab la goo xamne maa ko jëmbatal sama bopp léppam ajjana la xetam day melne nit cakkam melne jindeer kote nan doto marati mukk yontu yalla insa ne ko dama bëgg nga nandal mucc mu ne ko mënta nekk dafa am yonent boo xam ne kenn du ko ci jëkk naan am waaféeram ñoo xam ne kenn du leen jëkk naan yow nag duma la rey dama lay yéegal fi man su ma deewee ba ci mujjub jamono ma delloo fi la adduna ndax nga dajeeg lenn ci waakër yonent boobu ma lay wax su boobaa da nga gis ñoom kii naan da nga leen dimbali ci noonu yàlla ya ñuy dajal ci jamono nga xeex ba ñu xeex ak ñoom waxtu woo nag bu boobaa ñooña dana ndax dañoo weesu foofu tayit yonent du dikki seen gannaaw seen bi yonent mu ne ko dama bëgg nga masal ma tuuti ci ñoom mu ne ko de xeet lañu woo xam ne seen kilifa ahmadu la tudd ñu am yar lañuy doon ñu téye lañuy doon waye man yalla dama yëkëti seeni daraja ba dañoo yam ak anbiya yu ay daraja dana leen tabal aljana nak dañoo fonk di la ilaha illa allah dañ ko fonk ci la leen di tabale aljana bo dañe aljana ñoo ci gëna bari loolu moy mom mo am nak lo xamne dañoo waral dello serigne touba ñu kër nak dafa am lu mu defal dafa wax ne yeen sama ñoon bu len jakk bu len tipe ci adina ci alakhirah dana len defal lo xamne goor du len gëna rafet lu muy sol goor du len gëna neex lu muy lek goor du len gëna rafet fu muy dekk te koy ray goor te gine lolu nak dafa am jikko ko wara delo moy bagn ko bolé dara wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: mangi lay nuyu nuyo bo xamné dama ci fatali walé li nga xamné mo jaar sama digënté ak yow té muy lu yagg bañu ay gone bokku nañu ci ben lal ak lolu défé na lu reuy la bok nañu ci ben neegit ñaari at bok di jangi di bok lu muy bëgg di bok lu muy bëgg lenn rek la xamne metti won na moy boole won nga ci dima jangal rubb te man dama ragal fetal ma nga fatiliku ñaari balla ma fatal ca ba nga may jangal fetal ben bi dama bëggona xam bal bi nu muy demé jëmmo na dir tax limay dir bi ci dess nak ma fetal yalla dogal ma jam way ci la jekki ci la mu jekki sama digeunte ak yow du dara lu dul digeunte sunu ñaari mam cheikh ibrahima fati ak serigne touba digeunte bobu nga xamne ba wëlere dalay am ci adina batay ben wëlere ak ben and bu ma sa jégué lolu musta am bako sunu borom ne sana suddu abubaka bi akhik te lolou waxon nañ ko sayyidina musa wante serigne ibrahima fati ak serigne touba seen digeunte ben digeunte musta mel non royu kay la dafa gem serigne touba bëgg ko ragal ko doylo ko musuko dingat musta werante bi nga xamé ni serigne bi yegné né tuba bi ñu ngi koy wo té fekk boba ñi rambaaj ño fexé ba convocation yi ñu yoni serigne bi ñu denc ko diko serigne bi xel na té mu ne ko demal laaji ba xam lolu nu mu dem am ci bokk yi ak talibé ñu ko xelal mom mam ci ne ko fi nga jëm day nar la dañoo doon nité adina fexé won ba am tol gu rafet go xamné dana deppoo ñom day baxon na ci ndekete serigne bi ngi koy yek ci ñu tok bi mu lijeunte ne mom mam cierno bëggu dara waye fexena ba abbu diko serigne bi yegge mu woxu mu ñew mu ne ko yegna li ngay fexé waye bo démé sa ciol gi nga da nekk ak man muy ay sagar bo démé sol ko ci la def tagat gi may tagat tuba bi té ni ko serigne tuba waxé won ba mu aggé mom di mu ta def dara dafa jawale rek keur gouverneur ci ci bu mu aggé mu taxaw ci buntu bi rek gouverneur uneer jot na muy signé ay courrier volontaire am dafa fété buntu bi mu seen garde bi di waxanté ak mam cierno mu xëccio mu wo garde bi mu ne ko koku ku ñu mu ne ko koku de dafa wax ne moy rek ci serigne touba ginaaw nga xamné nak ñoom booba mbirum serigne bi reyna ci ñoom mu dal di ko ne wutul ko fu mu nekk bu ma gonté wo yaq ka di dik jema def lu ne waye gouverneur def lu ne ki ak sagaram yi mu sol lu mu wax deug ndax gisuma lu muy ragale ci adina wala lu muy daboti ci adina kon lu mu wax deug nga gis li serigne bi newon sagar yi ci la def tag bu sol won ba jek rek lu mu wax duñ ko gëm mu defati lenen te lolu dess ko wara wax muy soxna fati isa digam ak serigne touba man de lima xam ci histoire Serigne Touba moy ki gëna gëm Serigne Touba ci adina moy soxna Fatou Issa Diop namu bëgg Serigne bi namu japp Serigne bi lolu lepp ci ngëm gi lay wax Serigne bi dafa am juroomi at yo xamne kenn xamul ci mom dara Touba di bind ben lettre def ci ne Serigne bi nekkatul ci adina ñoom ñu ko mamor jaar fekk bobu mam ciar na mi ngi ci daruma nanti ko Serigne Touba bayyi Serigne Mor Diara di bagante digante mbacke ak daruma nan fekk soxna Fatou Issa Maga bi kuy tukuti yi bare ñu ñëw na mam ciar na man nga dama gis fan yi yëpp ngeen di gisee ko bayyi te man xoma li ngeen di wax lu mu doon mu ne ko neexul ba neexul de waye sa xarit ba sa doom ja mom lañ wax ni mo fi nekkatu te it ñoko ta weddi ndax monsieur sutu yobbu kenn ñom tuba bi mu delu ci wat te it dundu bu ne dafa am fu mu yam kon waris na mëna gëm booba loola waye ba mu dess soxna Fatou Issa ñu bari ci kilifa yi ngeen di dégg gëmoon nañu xibaar ba bay tambalé sakk taxé ñu tegg nañ seen jë seen morom wañi leen ku ne xalaat li nga xalaat mu ne mam ciorna fi ne gëm nga xibaar bi mu ne ko waaw mu ne ko bett nga ma de sa mag jooju nga xam ne si buru si ko daa dal daf koo dal bis te si buru soosu ci la Serigne Touba taalifoon matlabu chifa yi bi muy def matlabu chifa yi nite ne fi wetam muy wax kooku di bind waaye booba Serigne bi tawat bi nekk na ba mënatu tawar xalima ak daa moo tax mu naan wa ashtaki ilayhi ma min addarar qad massani xata araani muxtabar booba nee na mu ngi ci waaji génnaa bi nee na mu wax ma ni ma toggal ma laaxu gerte soxna Fatou Issa mooy wax bi mu ko defaralee Serigne bi Serigne bi bi mu ci jëfandikoo amuk tal amuk dal tani nee na mu ne ma waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko man bàmmeel laa ragal mu ne ma xanaa su ma la ci duggalalee sama bopp dang ca ñi ne mu ne ko waaw mu ne ko waaw déeguma di xoolee te moom lu mu wax def ko ñu naan leen génn na adduna ngeen di ko gëm waxuñu dëgg mu ne ko te boo ko sàkkoo gis ci bu digtee gi danga ko gis keroog ñu fekk jotaay ba wax nañu ne dégg nañu mam ciar na di wax ak Serigne loolay Serigne Touba nekk dabam ba ñibbi si 1902 ñu exilé ko Mauritanie ba 1907 mu soog a dem téyam Serigne bi soog a yónnee woolu soxna Fatou Issa ba mu déggee woote bi def ne damay Fatou ji rek la mu waxoon la bëgg a def bi mu dikkee yàlla dogal la xew-xew Serigne bi moo jógal boppam toppatoo bi nga xamee ni dugal nañu ko ci biir Serigne bi dane mënu ñëpp dànd moox soxna si moox soxna si mu ne leen su ngeen seenee ne yëkkati sama loxo ngeen dellu si waat mu def la mu waxoon loola sa doon kon nag xibaar bi ñëpp gëm ka ko gëm it moo gën a gëm Serigne Touba foofu laa ko def loolu mooy mam Thierno Birahima sunu mam sunu royukaay ak soxna su tedd soosu di soxna Fatou Issa Diop mu ñëw ci Serigne Touba Serigne Touba nag bu mu ci waxtaan bu mu waxtaan ci l'islam ñoo ngi waxtaan ci lu wutale Serigne Touba ak ñu fiy dégg waaye la yemale Serigne Touba ñëpp loola bu mu ca wax ndax innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat wal qanitina wal qanitat wal sadiqina wal sadiqat wal sabirina wal sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal sa'imina wal sa'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirina allaha kathiran wal dhakirat Serigne Touba nee na lépp lu yàlla yi santaane te ma di ko defandoo jigéen man du ma yem foofa yooyu ma lim yëpp góor a jigéen a fi yem te loolooy l'islam foofee nag la Serigne Touba tàggoo ak nit ñi ñëw ci fi nga xam ne rijalum loo xam ne bu ko suma bu borom di wax danaan rijalum foofu la Serigne Touba ne laa tulhihim tijaratun wala bayon an dikirillah من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه المجاهدون في سبيل الله دا فام لي جيجين من غوني من فوفو فلي سيرن توبا تامبالي دي ليغيال يالا مريد يتام تان بي يالا لاني سي بير الاسلام ndax jiwu ñu koy tanne ci gerte giñu xolli waye bousé dafa né xar né fa luddul sax né ko lepp né fa waye jiwu nak jiwu yalla ci l'islam ñoy mourid motax mu né man yartadid minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allah bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im lolu nak likoy maye moy zalika fadlullah yutihi man yasha lolu moy talibé dañuy nit bu bëgg yalla yalla bëgg leen yalla jaral leen lu ne lu ne ñi diko def te yalla tax te duñ ta ragal ciow duñ ta ragal mbam ndax mourid du ragal ciow ciow ko yibbi fu ciow am yoon yok kon lolu moy serigne touba lolu moy talibé ñi nga xamne nak dañu leen di tuddu serigne touba dañoo war waxtu wu nekk diko delo ndukkal amna lo xamne day xel warna ci dem nga am lepp da ko ko meuna am day ñu ñaan lako yelwaan lako nga sarax ko ci nga sarax nit mu duy ci ay batom won la gannaaw nga gis ñuy fess nga fatine ya ko ko sarax topat ci diko yelwaana ci lam ko sarax won war nañ koy wattandiku assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: benno fm 106.0
1: dina ci yeen julit ñi seen aljana lima koy jënde moy seeni alal ak seeni bakkan fofu dafa dal li wax bu wër lay maye aljana amna leneen nit lu ne ci alquran lo xamne sunu borom wax na ne dana maye aljana moy nga fekk nituk yalla kuy liggey yalla am lu meunta leral ci bopam ndax bopam da koy jégué nga joggé fele ci alla ba te moy cheikh ibrahim fall rajulun min aqsal madinati ben way bu joggé ci alla ba moy cheikh ibrahim fall joggé fele dik ñu ngulé seigne touba lol té mën ta wax bopam mune ki ken wërta tok ak mom ki les liggéey des ko ko wara jox ki ku ne da la wara gënal sa bop lolé ko ko waxon ci sayyiduna musa bañ ko ñatamalé ben way joggé fele ne len da ngay na wara déglu limuy wax ndariñam neeku ci ben intérêt neeku ci té itam da ngay na war lim len wax ngeen gëm ko su féké wax na dëgg lim len dig da ngeen ko gis su féké na dafa féné fen wa du len wañi dara mok mom lolé la ko ci yalla fay dako ne demal tabbi aljana motax waji ne ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin djegalé wu koy julli djegalé wu ko lenen dako djegalé leral mbirum nit ku bax sunna bi ñuy wax itam li gëna wër ci sunna yonent bi moy yi may bëggalim amna way kat wu teunk li yonent bi da def daf ne halaba khandaqa bana wa salakha raqa khata qamma baytan bakhbakha yi yep yonent bi def nako te gisaguma kenn ku beug doxal sunna ba jog jim ca roy dara yonent bi ratan na ay gat gasan na ay pax tabakhan na fesan na ay gat dakh na ay sir ñaw na ay sir balene ay keur nakh na ay dom lu ci ne metti won nako ñu da ko ca fay te gisaguma kenn ku bëgg dunal sunna ba tax nga ne loolu la yaang koy def lim dundon ci ay atit kenn neewul yalla may ma dundu lu tal ne lim dundon ndax ku ne xeb nga ak dundam kon roy sunna mom lu ñuy wax la waye ku ko don roy ko ci metti roy ko ci lam dundon ci adina te gisaguma ku ne yow sa borom ma ngi lay ñaan bu ma dundu lu yonent bi dundon loolu mo wër waaw kon mo ngi sant serigne touba mom gindi nañu tek nañu ci yoon tektelu ñu daf ne dugg leen ma yobbu leen serigne touba di su ko ray di su ko top da ngay dugg ci limu ne mu yobale la wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi dama lay nuyu di la ziyara bobu am nuyo bobu ma jaarale ko ci yow mu jall ba ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sama wajuru teddu di serigne mohammadul fadil di ci ziyara di ci nuyu mboolem talibay murid yi ak mboolem ñi nga xam ne teew nañu fii bu fekkee ne dañoo bëgg a waxtaan ci bis bi
0: ñaari mbir rek moko wara teunk modi bis bi di tassu ragab ak borom bis bi di serigne fadlullah fadlullah defere ndax alquran lune da ko wax lune mu digle ko lune mu tere ko lune mu digge ko waye dafa mujj wax ne li am jeriñ adina ak alakhirah modi fadlullah wa rahmatuhu قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون موتاخ سونو واجورو تيدي بيمو فيني ني تاتي غالاج ني دي نان سيرن بي ني ددد وان الفضل بيد الله يوتيه من يشاء كين دوكو تاكل تي يالا ماكو يورال بوبو كون lolu dafa ma taxam lolu jeexital ci jëmam ju tedd ja leppam di fadlullahi wa rahmatuhu duma ci delu wat nax ñu yees ñep wax nañ ko leppam di ngeenel leppam di yermane lolu moy biddam moy tabi'atum serigne touba yi tan lako mu feeng ci wër wi nga xamne serigne touba neena kazurajabin akramani kazurajab daf ma teral mu wax ci lu bari kazurajab neena ci lañ ko maye alquran te serigne touba neena alquran mo koy gungé ba aljana serigne touba neena ko yow teureub yalla biñu ma may ci kazurajab yow yaay sama docteur docteur duma fajj neena ko teral nga ma musul nga ma begal nga ma wattu nga ma ar nga ma wax na neet ci kasu rajab ji ak ci matbuk alquran bi ko ci may sunu borom may na ko ci ak def serigne touba dotu fi jogati waja'alna dhurriyyatahu humul baqina lolou yagna fi waye moko mujjé serigne touba wax né dañu dem ba jamono fepp tak waye touba du tak limay wax histoire da ko deugal ak yele ñu wessu amna ay nit yori nganaay nangu kaaba gi lu yagg ci minute taaj waxtu wi may wax ak yeen baytul muqaddas gi ñu waxtane la taxew mu jëpp ko yëgëndo fiñ toll takna bëre bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo ci bokku te señ tuba mo ne wa zid hifta rawdatihi dafa ñaan ne suma borom yal na nga wattu deureub yonent bi lola pa ñu wir la xam ci limay wax kon nak ñu sant yalla bu baax gërem yalla bu baax gërem serigne touba ci li nga xamne defal nañu kon nak waxtan ci sulu wajuru tedd yi di serigne fadlullah mëne su ko jéxal no ngi delu de la ziyara di la nuyu di ziyara sunu bokk yépp di nuyu bokk julit yépp ak mbolem ñi tew wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne cheikh sama xarit sama mbokk ci nday sama mbokk ci baye di sama xarit bo xamne li dess ci sama dundu suma la day jema fay li nga ma ji ci terrain da duma ko man ngarit gu yagala am ak yow baba ma nga nek ndiarem di god di ay ñu di goné luma ma sa xewle ya fay jek mujju fa bi nga nekke Touba lo ma sa xewle ma fay jek mujju fa waye ya ma gën ndax yow bo ma sa ñu ci sama xew man damay lijeenti sama xew yow nak dang ma nan lijeeltil ma xew ya ma gën ndax Mustafa Salih mi ngi dagu ci sa ëpp te cheikh mbakim seigne chon bu dagul ci sama bëf mayna say dom batay ba yobul len fama len yobbu sok la yegal ñama ko may nga far mané del mané ñepp kon mënuma la fay waye sunu wajuru teddu ba nga ko niru mënuma waxtan ci mom motax ren la jëk waxtan ci bisam ndax mënuma ko mom dama koy dundu dama ko xam mom moy serigne touba donul serigne touba dafa don serigne touba da ko teye waxtu suba ba noddok tisbar soti ko ci kawm lepp seigne touba ko ko xamal te bobu de la gu jang def ko teye lam ko jekke defal moy tangalal ko ataye mu nan mu ne ko xam nga luma ci djublo mu ne ko dedet mu ne ko dama bëgg nga xam ci ranga lu ne tekki nañ ko seigne touba bisu kërok won nako leppum won nako ni muy bindé won ko ni muy jangé alcorane seigne isa janna sax ñew nañ yégal ko seigne touba mu ne na aksi seigne soye bu xamni nako te bobu de la gu jang mu nek ak mom ba yag mu ne ko demal fop caisse ge fek ay khalima ak ida ño ci nek seigne soye bu jog jëm ci fop ko seigne touba ne ko tegatal fi suuf mu tek ko fi suuf mu ne ko del wax bismillah tok di fop te boy tagati dara del wax bismillah mu fop ko top ci mom seigne touba di dem di waxu seigne soye bu di dox jego yu xat seigne touba raw ko mu reer ci bir caisse seigne bi depart gis ko nako waxu sil mu top ci mom ñi dem ba ci ne seigne bi tok ne ko tek fi mu tek mu ne ko newuma la won loy waxati del wax bismillah foral mu yekati mu ne ko waxal bismillah mu ne bismillah mu tek mok mom te lum ko wax da koy wax denko seigne touba du wax denga denko lay wax yoy yep mu fatali ko ci seigne touba diko xam waxtu yu ñu ñor seigne isa genn seigne soye bu neena mi ngi laxasu ci gannaaw seigne bi difa ci gannaaw amna ño xane serigne touba dana ñi sama dom lañ serigne soye bu nak mom dana ki sama baye mu wax ne amna fu serigne bi toge di bind muy xol ciri serigne bi neena mu rafet ci mom lol sam serigne bi ba gisatu tanki serigne bi muy ko xamne yontu yalla soye bu mi ko serigne touba tudde serigne touba lu mu def du neen motax serigne soye bu wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata mingi dundu sayyidna shoybu dafa am luko taxa dem dafa am lum bañe fekke mu dem lolo am lol nak seigne touba mo ni mel damay jaxal bu fekkene nangu nañ kula jangal ecole kune ngane sama serigne kula fajj kune ngane moma mana moma may ak wir kula jangal metier kune ngane moma xetti té nak bu né Seigne Touba yalla Seigne Touba ñu né dañu bokali wul Seigne Touba tawhid la jëk def ci ñun tarbiyatu moy fi ñi jàngal nit imanu billah loolu la jëk def ci ñun ñuul ba ciku tarqiyanu moy fi ñi def ci nit l'islam mo xam na muy jamo yalla mo del def ci ñun l'ihsan ndax bo gëmé yalla di jamu yalla té ngistal sax ak bëggal dina yalla duko nangu mu défar nu ba nga xane luñu def yalla tax kon non ay mu'minuna muslimuna muftinuna lanu duna ay mushrikuna waye nak yalla diw mom mi ngi ci alquran ndax sunu borom mo wax ci alquran ni su ngeen don wax ne limu yalla ak yonenti bi jox doy nonu dana len dolli yalla ak yonenti bi limu jox doy nonu kon day melne yalla da joxe yonenti bi joxe fum tek seigne touba yalla tax fofu wessu nan yonenti yalla isa sunu borom daf ne bo alakhira dana ko wax de ko ndax yow ñi di wax ne maryama yalla la yow it yalla nga ndax ya leen ko waxon ci adina yonte yalla isa ne ko man de lang ma digalon la leen wax dama leen ne yalla kenn la na ngeen ko jamm bamay dundit lolu la leen da wax bi ma fa jele nak lañ wax sama gannaaw sama yeb neeku ci su la nexe nga buggal leen su la nexe nga bayi leen kon koku dafa defender bopam waye defenderul aw nitam xebu mako de damay leral lem serigne touba nak mom bu waxante ak yalla defenderul bopam defenderul nit ay mouride kep julit ñepp la defender def na yow sama borom ma ngi lay ñaan fi ci adina nga may julit ñepp jam ba l'akhirah itam li ñuy wax ñakari ak titange nga xajil leen ko ba nga xane la khawfun alayhim wala hum yahzanun tay dama bëgg bakkar yu bari yi ñuy def bu len ko jappé ndax ban bi nga len bindé ban bi moy sobé motax ñuy bakkar waye ro gi nga jëlé ci sa bop mom labnati bu kaliw la seigne abou samad dama xamut gan khassida la dafa am ku ne shakhsun takannathu thuriya wathara fal jism kuwina min khasif al qirmidi wa ruhu كان نشوؤه ونزوعه من ذلك الملأ العلي الأمجد، فيحن ذاك لأرضه بتسفل ويحن ذا لسمائه بتصعد، والمرء بينهما مخافة فرقة ونوى قذوف في المقيم المقعد. لول لا سنتو باوا دا فا ام كوني نيت يالا داكو بيند سي يار بان بو جوغي سي سوف بوكو ديفي نا بان بي موم ليم جوغي سي سوف لو نياو رك لاي ديف ناخ داي ديلو سي تيوسانام روغي بي ييكاتيكو دي ديف لو باخ رك ناخ بيغا ديلو سي بروموم سوكو ديفي نيت كي ناك ني سي ديغنت بي لاي ديكو نود لي ديكو نوندي موتاخ سيرن توبا لولو لا واخ سونو بروم نيكو بو لين جاتي سي دكار ي ناخ يا لين ليغيي نيغا خامني بانك سوف بي موي اندي لولو واي بوكالي وين kon nak moy gi nga xane buñ la ko defé dula wañi dara bu len ko jappé ndigeul gi nga xane boko dencé kèn do xamné am nga ko may len ko té sunu borom tabaaraku wa ta'aala sayyidina isa bi mu layalé bopam lako ci yalla tégal dako kon nak ya sul nit ginaaw xamna né nonu rek la déma djegal na len té degindi tabbi aljana kon nak serigne touba bi nga xamné ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñepp la ar layal len yaakar na ne fuñu fayeke danañ ko fay dekkam bi di Touba itam dafa am téré buñu wax al bidaya wan nihaya abul fida ibn kathir moko def al juz'u thani fas bi nga xamne juroom ñaar fuk ak juroom ñett la li bay wax cëlane yonte yalla isa dafa laaj yalla neko luy Touba muneko Touba garab la go xane mako jëmbatal sama bop leppam ajeena la xetam day melne nit ciakam melne jundeer ko te nan doto marati mukk yontu yalla insane ko dama bëgg nga nandal muñtu muneko mënta nek dafa am yonent bo xane kenn du ko ci jëk naan am waakeram ño xane kenn du len jëk naan yaw nak duma la ray dama lay yegal fi man suma dewe ba ci mujjuk jamono ma delo fi la adina nak nga dajje ak len ci wa keur yonenti bobu ma lay wax su boba da nga gis ñom ki man da nga leen dimbali ci nonu yalla yañi dajjal ci jamono nga xex ba ñu xex ak ñom waxtu wo nak bu boba ñoña da nga nak dañu wéxu fo tay yonenti du dikki seen gannaaw gannaaw seenu yonenti muneko dama bëgg nga masal ma tuti ci ñom muneko de xet lañu wo xane sen kilifa ahmadu la tud ñu am yar lañuy doon ñu tey lañuy doon waye man yalla dama yëkëti seeni daraja ba dañoo yam ak anbiyaawi ay daraja dana leen tabal aljana nak dañoo fonk di la ilaha illa allah dañ ko fonk ci la leen di tabale aljana bo deme aljana ñoo cey gëna bari lolu moy non mo am nak lo xamne dano waral delo serigne touba ndiouk rek nak dafa am lumnu defal dafa wax ne yeen sama ñoon bu len jakk bu len tit ci adina ci alakhirah dana len defal lo xamne bour du len gëna rafet lumuy sol bour du len gëna neex lumuy lek bour du len gëna rafet fumuy dekk te koy ray bour tegilen lolou nak dafa am ndik ko wara delo moy bagn ko bolé dara dara dara dara dara wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ma ngi lay nuyu nuyo bo xamné dama ci fatali walé li nga xamné mo jaar sama digënté ak yow té moy lu yag bañi ay gon bokku nañu ci ben lal at lolou defena lu reuy la bokku nañu ci ben neegit ñaari at bokku di jangi di bokku lu ñuy bëgg di bokku lu ñuy bañ len rek la xamne netti won na moy boole won nga ci dima jangal reub te man dama ragal fetal ma nga fateliku ñaari balla ma fatal te ba nga may jangal fetal ben bi dama bëggona xam bal bi numuy démé jëmmo na dir tax limay dir bi ci dess nak ma fétal yalla dogal ma jëm way ci la jëkki ci la mëjë sama digënté ak yaw du dara luddul digënté suñu ñaari mam yi Cheikh Ibra Fati ak Serigne Touba digënté bobu nga xamné ba wëlëré dalé am ci adina batay ben wëlëré ak ben and bu mësa jégé lolu mësta am bako suñu borom né sana suddu abudaka bi akhik té lolu waxon nañ ko sayyidina Musa wanté Serigne Ibra Fati ak Serigne Touba seen digënté ben digënté mësta mel non royu kay la dafa gëm Serigne Touba bëgg ko ragal ko doylo ko musuko diingat musta wer werant bi nga xamé né Serigne bi yegna né Touba bi ñi ngi koy wo té fekk boba ñi rambaaj ño fexé ba convocation yi ñi yoni Serigne bi ñu denc diko Serigne bi xelmaté mu né ko démal laaji ba xam lolu nu mu dem am ci bokk yi ak talibé yi ñuko xelal mom mam téron né ko fi nga jëm day ndar la dañoo doon nité adina fexewon ba am ciol gu rafet go xamne dana deppok ñom day baxon ni nekete Serigne da nga koy yek ci mu top bi mu lijeenté ne mom mam cierno duggu dara waye fexena ba abbu biko Serigne bi yegge mu woko mu ñew mu ne ko yegna li ngay fexé waye bo démé sa ciol gi nga da nekké ak man muy ay sagar bo démé sol ko ci la gis tagat gi may tagat Touba bi tenu ko Serigne Touba waxe won bamou agge mom djimu te def dara dafa jawale rek keur gouverneur teccig bimu agge mu taxaw ci buntu bi rek gouverneur une heure jotna muy signé ay courrier volontaire am dafa fété buntu bi mu sen garde bi di waxanti ak mam cierno ñu xëccio mu wo garde bi ñu mëne ko koku kuñu mëne ko koku de dafa wax ne moy rek ci Serigne Touba ginaaw nga xamne nak ñom boba mbirum serigne bi reyna ci ñom mu dal di ko ne wutul ko fu mu nek buma gonté wo yaq ka di dik jema def lu ne waye gouverneur def len ne ki ak sagaram yi mu sol lu mu wax deug ndax gisuma lu muy ragale ci adina wala lu muy daboti ci adina kon lu mu wax deug nga gis li serigne bi newon sagar yi ci la def tag bu sol won ba jek rek lu mu wax duñ ko gëm mu defati lenen te lolou dess ko wara wax muy soxna Fati Issa digam ak Serigne Touba man de lima xam ci histoireu Serigne Touba moy ki gëna gëm Serigne Touba ci adina moy soxna Fati Issa Diop namu bëgg Serigne bi namu jappé Serigne bi lolou lepp ci ngëm gi lay wax Serigne bi dafa am juromi at yo xamne kenn xamul ci mom dara Touba bi bind ben lettre def ci ne Serigne bi nekatul ci adina yone ko mam mor jaar fekk bobo mam cierno mi ngi ci daruma nan fi ko Serigne Touba baye Serigne mor jaara di bagante digante mbacke ak daruma nan fekk soxna Fati Issa magal bi kuy ti bare mu ñew ne mam cierno man nga dama gis fan yi yeb ngeen di gisee ka bayyi te man xoma li ngeen di wax lu mu doon mu ne ko neexul ba neexul de waye sa xarit ba sa doom ja mom lañ wax ne mo fi nekk te teyit neexu ta weddi ndax monsieur suta yobbu kenn ñom Touba bi mu delu ci wat teyit dundu gune dafa am fu mu yam kon waris na meuna gëm boba lola waye bam dess soxna Fati Issa ñu bari ci kilifa yi ngeen di deg gëmon nañu xibar ba bay tambalé sakki pexé ñi tegg nañ seen jë seen morom wañi leen ku ne xalaat li nga xalaat mu ne mam cierno fi ne gëm nga xibar bi mu ne ko wa mu ne ko bet nga ma dé sa mag joju nga xamné ci buru ci ko daal daf ko dal bis ci ci buru soosu ci la Serigne Touba talifoon matlabu shifaa yi bi muy def matlabu shifaa yi nitene fi wetam muy wax koko di bind waye bobu serigne bi tawat bi metti na ba meunatu toyor khalima allah motax mu nan wa ashtaki ilayhi ma min ad-darar qad massani hatta arani muhtadar baba neena mi ngi ci waji ginna bi neena mu wax ma ni ma togal ma la xub jart soxna fati isse moy wax bimu ko defaralé serigne bi bim ci jëfëndiko amuk tal amuk dal tané néna mune ma waxal lo bëgg ma defal lako mune ko man bammel la ragal mune ma xana suma la ci duggalalé sa bop dang ci ñëmé mune ko waw dieguma di xolé té mom lu mu wax def ko ñu naan leen genn na adina ngeen di ko gëm waxu ñu dëgg mune ko té boko sakko gis ci guddigté gi dam ko gis kérok ñe fekk jotaay ba wax nañu né dégg nañu mam ternal di wax ak serigne lolé serigne touba nek gabon ba ñibbi ci 1902 ñu exilé ko mauritanie ba 1907 mu soga dem teyen serigne bi soga yone wolu soxna fatou isse bam dege wote bi daf ne damay fatou ji rek lam waxone la beug def bi mu dikke yalla dogal la xew xew serigne bi mo jogal bopam top top bi nga xamé ne dugal nañu ko ci bir serigne bi dane nama ñepp dang mok soxna ci mune len su ngeen seené ma yëkëti sama loxo ngeen delu ci wat mu def lam waxone lolu sa bon kon nak xibar bi ñepp gëm keku gëm mo gëna gëm Serigne Touba fofu la ko lolu moy mam cierno Ibrahim sunu mam sunu royu kay ak soxna su tedd soosu di soxna Fatou Issa bi ñu ñew ci Serigne Touba Serigne Touba nak buñ ci waxtaan dunu waxtan ci l'islam no ngi waxtan ci li woutale serigne touba ak ñing fi deg waye la yamale serigne touba ñep lolo duñ ci wax ndax innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سيرن توبا نينا لب لو يالا سانتانا تيما ديكو ديفاندو جيجين مان دوما يام فوفا يويما ليب ييب غور جيجين فا يام تي لولاي الاسلام فوفي نك لو سيرن توبا تاغو اك نيت نيو سي فيغا خامني رجالون lo xane bu ko sunu borom di wax danan rijalun fofu la seigne touba ni la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu allah alayh almujahiduna fi sabilillah dafa am lu jigen munu goné munu fofu fa la seigne touba tambali di liggeyal yalla mouride itam tanug yalla lañ ci bir l'islam ndax jiw ñu koy tanne ci gerte giñ xol waye bousé dafa ne xarne fa luddul sax ne fa lepp ne fa waye jiw nak jiw yalla ci l'islam ñoy mourid motax mu ne man yartadid minkum an dinihi fa sawfa yati allah bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin ala al mu'minina a'izzatin ala al kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmat la'im lolu nak likoy maye moy zalika fadlullah yutihi man yasha lolu moy talibé dañuy nit bu bëgg yalla yalla bëgg leen yalla jaral leen lu ne ñi diko def te yalla tax tay duñ ca ragal ciow duñ ca ragal mbam ndax mourid du ragal ciow koy yegg fu ciow amé yoon yok kon lolu moy Serigne Touba lolu moy talibé ñi nga xamné nak dañu leen di tuddu Serigne Touba dañu war waxtu wu nekk diko dello ndukkal amna lo xamne day xel warna ci dem nga am lepp ba ku ko meuna am day ñew ñaan la ko yelwaan la ko nga sarax ko ci nga sarax nit mu duy ci ay batom won la gannaaw nga gis muy fess nga fatina ya ko sarax topat ci diko yelwaanat ci lam ko sarax won war nan koy wattandiku wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wala ben yitté wala ben xénn téf wala lan ben djul tour Serigne Touba
4: mbokk yi yini gi diglu radio Benno FM ci www www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com penno fm sunu radio
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون واجعلها فيها مما تتغنى به حورك العين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي وثقت

0: ku ci xadal li sa xal xam to waye te leb lew kuma ayikuma san amal sun borom da deyale jek bind ci dund bam binde de ban bind dund ba nopet day deglu ba xam bo ëllëgé ci yeen ñi fi ñew ku fi indi jëf ju rafet ku ci samonté ngor ci la nga defon lool nak képp ku ci jaaral te samonté won ak ngor ga dang ko fekk ku ci defal leen no ñaan yalla jéggal leen te yërum leen te boole ñepp yiw
1: muy lu am solo señ mi ñu dugg ci wéru koor gi talibé bi ñëwé sunu yaram dafa daw ndax xam nañ ni gis ñu ñëpp sax ndax kenn ku ne yaa ngi ci ruq ba nga nekk def la ngay def waaye gis nañ ñi talibé di wàccee gis nañu ni ñëwee lépp ci waaju koor gi bi koor gi dooree nga gis talibé yépp marché teewandee ni sa kanam ak jamono ji ni mu doy waar ban yëg-yëg nga am ak ban message nga yëkkati jëmale ko ci talibé yi
0: xanaa yëg-yëgub xam ne ndigal la sëñ Touba du dellu gannaaw jot ndi jëfi Cheikh Ibra Fall du dellu gannaaw Cheikh Ibra ko digaloon sëñ Touba sëñ Touba ko digaloon Cheikh Ibra Cheikh Ibra di ko jëfee ne ko sëñ Touba santaane am yëg-yëg bi ci am daal xam ne sëñ Touba ma joxeoon ndigal bég na Cheikh Ibra mi joxeoon ndigal li bég na noonu ñu barkeelu ci ndigal li sun xol sedd na ci
1: macha allah muy lu am solo lool ak jamono ji nga xamante ci la ndog yi ñëw maanaam muy jamono boo xamante ku ne xam na ni jamono am nañu nu mu tëddee talibé day ñu bare bare moom dañuy jàmbat mettitu jamono nañu jëmul jamono yooyu metti weesu daal la xéewal yi gën na bare fi ne jamono metti na lool waaye dafa mel loolu fiñul si ndog yi de
0: xéewal de moom boo defee ndigal muy sa xéewal daanaka jamono du diis yow waaw boo jëfee ndigal yi bàyyi tere yi daal boo ci nekkee jamono ji xéewlu na defee tere yi bàyyi ndigal yi nag waxtu yoo ci nekkee loo noos noos yaa ngi ci jamono ju naqari fi ne yéefar ñoo fépp àllal dañoo yor milliardaire yi waaye fi ne jamono ju naqari la ñam yomal xëyam ju baaxut la ñam de fay noo maay satan lan kan ne ko yaam seen jamono neexu di fexe ba sa addina neex nag mi ngi tàmbale ci jëfee liñ de digal bàyyi lañ la tere dama leen ku bëgg wér gi yaram ku bëgg jàmme addina da ngay bàyyi la nguur gi tere ku bëgg wér gi yaram bàyyi la docteur yi tere ku bëgg jàmme alaxira bàyyi la yàlla yi tere
1: macha allah muy lu am solo ci tegtal yi ak digtal yi ak li nga xam ci moom la ñu war a bàyyi ngir am li nga xamante si moom la ñu yàlla di tere ñu gis ne tam bu jëkk ay jafe-jafe daan na am du ma ne sax ab xuloo ndax xuloo moom xajul si diggante talibé sëñ Touba waaye jafe-jafe ak ñàkk jubóo ci déggin daan na am ci diggante Baye Fall yi yóbbu ndogu ak ñin daan dajeel waaye mel nañ fi ne moom alhamdulilahi rabil alamin dafa mel ni ñu ngeen taseel sax léegi ñoo leen gën a fonk ndogo yi ci yaatu yaatal guñ leen di yaatal ak jàmmoo guñu jàmmoo ak yéen
0: booba la ñuy lay dajee la xamul li ñuy def te noonu ñu xam ne ni def rek ndigalu Cheikh Ibra jëm ci sëñ Touba moom ku ca nekk xam nga la ngay def sëñ Touba moom ndigal li jëm si ci moom xam na na muy def ki dox ci diggante bi nag di wutub kinéa moo xamut woon na muy def te dama leen koo xam ne sa teranga kii ñu jëme teranga ji sa solde ci lay jóge sa versement ci lay jóge boo xaman dara ña fa jëm nga terale ndax fi ne ku jëm si ci sëñ mag bi donc ci la ñuy ame versement wala ku fi jóge bay ñibbi kon nag boo daje ku fa jëm war nga koo joxub cër teranga sëñ Touba jaar ku ci bëgg a tedd da nga koy teral moom ci boppam teranga ju jëm cioon nga nangu ko waaye xam nga réew ak ñàkku yar ñàkku tool bi du tax a da am dara ci kaw yoon bi de te fi ne bu ndogo yi jàllet da nga leen dégg ak ñeneen ci kaw yoon nga xam ne kon jikko yi la waaye xootu tëli bi defut dara xootu oto ba gaar defut dara jikko yi ci ña koy dawal la
1: ñu baree bari nag dañoo am xalaat ñeneen sax seen xalaat ñëwewuñu koo jëmal ci kaw waaye ñeneen seen xalaat nañ ko ñemee tegg na lu waddu ko ba nit ñi mën koo jëriñoo xalaat bi mooy nii Baye Fall yi joxee ndogu yi ndax bu continuer duñu mos a àgg tëbaski xarub tëbaski jafe ndax fi ne kenn gisatulu xar kenn gisatul ginaar kenn gisatul nag léegi sax moom dafa mel ni ku yor nagu baax da nga koy denc ba ndogu yi ñëw nga jaay ko Baye Fall yi gis moom loolu moo jaaxal ndax système bi bu continuer duñ dem a dem ba am problème xar
0: du ci wàññ dara barkeelug yàlla ëpp loola fii ne muus juróom-ñetti doom lay jur kël bu juróom-ñetti doom lay jur janax di jur lu këpp fii ne ñoom koo ci daje ak gétt moom nag boo gisee nagu Cheikh bala nga ko gisati da nga sonn am nañu dund ba dee mosuñu ko gis barkeel gi ci yàlla def ba soxla dëj boo dem fekk ca nagu dee ngénti loo dem fekk ca nagu dee ciit goo dem fekk ca nagu dee mooy gannaaw ma ngay doxal yooyu nag digal sëñ Touba du kalee ci moom
1: parce que tax ma wax loolu man dafa am benn borom polaay ma doon waxtaanal 15 jours avant mag avant koor gi mu ne Baye Fall fay nañ sama polaaye man ko ba ginaar yi bu ñu deeyee nag mu ne ma nee nañ ñu perte
0: polaay yi ak neen yëpp fay nañ leen ba mu daataa génn moko manké lan way fi ne bu ko lolu jëlé day wutol man faxtu min seen fo yu xlifo sun borom lo def ngir mom day yokkat dama len ak nay do nga amul jariñ waye tabé mom boko defé day yok ndax dama len fi ne da ngay deg ñam borom ci kum bu guddu ba wala borom faas.

mbok ya assalamu alaykum mbok lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dole li fi nek mbok Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu froiser dañ koy défal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

0: ndax ñu gëna mëna jariñ ci mom mom Serigne Ibrahima Guy Ndiaye ndax mag ñoo ñu nga xamne dañoo and ak Serigne Touba radiyallahu anhu seen dundu gi yépp barkel la seen dundu gi yépp am njangat la kon lolu rek moy solo si nga xamne motax daayira quratul ayn at mu jot mu tan kenn ci mag ñooñu jaglel ko jotaay bi ngir gën ko xamle ngir ñu gëna mëna jariñu ci ak dundam lolu bokku na ci solo si nga xamni motax daayira quratul ayn diko jaglel mag ñi kon dañuy jël kaddu gi jébal ko Serigne Abou Ndiaye Serigne Abou Ndiaye mo ñuy waxtaanal ci Serigne Ibrahima Guy Ndiaye Serigne Abou di borom xam xam di ab gëstu kat ma sha Allah taala rafet nañ ngott bu baax ci ne insha Allah taala bu noppé ci waxtaan yi dañuy gëna mëna jaré ñu ci kilifa gu tedd gi nga xam ni mom lañ jaglél jotaay bi Serigne Ibrahima Guy Ndiaye bu noppé insha Allah taala dana am ku jël kaddu ci turu njabot gi turu khalifa gi ak turu njabot gi yeb bu noppé ñu daadi ñaan ba benen yoon insha Allah taala
1: kon niñ ko waxe thème bi da fay jëm tay ci waxtane kenn ci talibé Serigne Touba yi muy Cheikh Ibrahima Ndiaye waxtaan nak ngir mu nek lu académique dafa wara am ay maraji ay source yu officiel yo xamne dañ ciy mëna tek baram motax li ñuy ñëk def moy décliner suñu manam référence yi nga xamne ci lañuy déllu ci waxtaan wi dinañ déllu ci marché bo xamne Serigne Sidi Ndiaye di dom ci Serigne Abdou Ndiaye mi nga xamne moy taawu Serigne Omar Ndiaye Amari Mbéré mi waju ci Ibrahim amna marché bu mu defal Mam Amari Mbéré dinañ ci déllu ci lenn ci tarixal ci Ibrahim dinañ déllu ci marché bo xamne Cheikh Mohamadou Khairi Ndiaye moko def ñooñu nak niñ lañ lo xamne ay boromi xam xam lañ woon sikha lañ woon itam bo xamne manes na déllu ci seeni wax Cheikh Mohamadou Khairi mi kenn la ci doomu Cheikh Ibrahima Ndiaye radiyallahu ta'ala anhu waye di ñettelu khalifa nga xamne mom marché bi mu defal Cheikh Ibrahima Ndiaye mi ngi ci sax wax lenn rek ci ay jaar jaaram ci li andi tour wi ndax dafa wax ne xam nga Cheikh Ibrahim da daan tanlo serigne bi aw tour bi nga xamé ne mom Cheikh Mohamadou Khairi mi gané na aduna Cheikh Ibrahim dafa dem ci serigne bi di ko yeggal bi mu démé serigne bi xamal ko ne ko Mohamadou Khairi ma nga xamné da bokkon ci ñi doon jangal Serigne Touba Kamil te da kon gannar fatuna guddik biik ne ko tay dina la xamal lo xamné boko jappé dina la jariñ moy Mohamadou Khairi wu ñibbi na aljana ne ko kep ku jébalu ta xaccut bu faato kër moy aljana Serigne Ibra dégg ci ne kon doomam ji daf ko wara tuddé Cheikh Mohamadou Khairi motax ma ngi koy junj ci talif ba naan masna dikal serigne bi tay ziaré serigne bi nan ko yalla mi suñu séré waxna ma tay lo xamné moy sub yobbal ambu bu reey la nang ko fa santal ne ko ku se ku jébalu bu xaccul sekeri aljana ya dotul gental yalla nañu Cheikh Bamba musal ci xacc teyel ñu bopam buñu kenn sacc serigne bi tagge ko korok naram ba Mohamadou Khairi ma don sopem ba neke korok Mohamadou Bidani bisub kerok la roga dem jinani ku xam hikam la wax ja dat koy tabbi lisanu hal yal nañu barke tabbi ci darajay Mohamadou Bidani mañu duppe Mohamadou Sodani kon Mohamadou Sodani bopam la ci junju ne lolou mo andi tour wi mu ne kon borom xam xam bo xamne itam way na lu bari len li ci ëpp nak ci ak mourid ak jikoy ab soufiyanke ak serigne touba bok na ci amna bu teunké wajib wartef di wone ne bok na ci wartef moy top serigne touba ta diko liggeyal warna ma warnañu warlu nako cyantu gu wer day turabir wa ma'ul bahri mislu sajar bok na ci bo xamne daf ko teunké ci jere jefe serigne touba kon koku dana bok ci suñu ay delu way bok na ci suñu delu way batay marché bo xamne kuñu wax Serigne Abdou Touré moko def ta min ko def jele ko ci kenn ci doomi Cheikh Ibrahima Ndiaye kuñu wax soxna wu Bousso Ndiaye mu netali ko bok na ci batay ben khasside madhiya bo xamne Cheikh Mohamed Bassir Fall yakana min ci jotaay bi moko def ci arab di ci netali len ci jikoy Cheikh Ibrahim waye tam di ci tari

وفي الحديث

Thank you.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

يطلبكم فجاد بالنسان فنفق من قبل الحياه.

Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi.

0: digalul serigne muntaka mbake khalif serigne al dimouri khalif tefu serigne cheikh ismaïl mbake khalif mamour diara mbake borom sam bitul serigne cheikh tedd mbake khalif serigne barak kureja mbake ibnu mamour diara mbake borom sam jebotuk serigne barak kureja mbake ci dilen yegal bisup magal ak ñaar serigne barak kureja mbake al khamis fuké 21 septembre 2026 toba samuk serigne barak kureja mbake ngir wajal magal gi amna ñu plateau ci teungé dimanche 30 août 2026 conférence ba serigne salim samb moy def waxtan wa tem ba ndariñul dimbalante ak jeufinam ñu ko mëna jangate te jangale ko ci dundu serigne barak kureja mbake modérateur ba serigne basirou mbake ibnu serigne cheikh barak kureja mbake invité d'honneur ba serigne abibou mbake ibnu cheikh mamadou fadel mbake ndariñu touba ci kanam tare ba serigne aliou fall ak serigne mbay samb ñu bok ci mag ñi jayante won ak serigne barak kureja fa fete diwanu dakaru ak lako wër mbalem wadjal magal touba sam aduma ñent fan ci wéru septembre jitu serigne mamour mbake ibnu serigne cheikh barak kureja mbake ndariñ yim ko baxu andal amna ñu plateau bu ñi wadjal mbake bawol dimanche juroom benni fan ci wéru septembre 2026 ñu deklal ko wa keur serigne ñibbe diop bok ci mag ñi andon ak serigne barak kureja serigne gane mesre makhtar moy def waxtan wo tem ba di melo ak jikko ak njangalem serigne barak kureja mbake modérateur ba serigne abdullah mbake ibnu serigne gode mbake imam wa da'iratu suqul islam lekkale ñi seto ci serigne barak kureja mbake conférence ba ñu baxu plateau juroom ñetti fan ci wéru septembre 2026 touba sam pencum serigne barak kureja ñu tedde bisba serigne mambala mbake bu mesre ibnu mamour diara mbake borom sam ci njitul ab khalifam di serigne abdullah mbake jabot ga ak talibey conférence ba serigne mbake abdourahman moy def waxtan wo tem ba di jafé jafé ñi jankontel ci jamono ji te muy jax jikko yi ak safara modérateur ba di serigne sam busso ibnu serigne abdul wudud busso ñu ko yeggal ci jabotu khadimur rasul buntu ka cheikh mamadou mustapha ba ci ker cheikh mamadou murtala ker soxna fatidia mbake ba ci soxna maymoune jabotu mamour ante salim mbake ker mamour diara mbake borom sam ba ci ker cheikh massamba jabotu mam balla aissa mbake ñi seto ci mam mahram mbake jabotu mamour diara mbake borom sam ker serigne mo soxna mbake ba ci ker serigne abdou khafour mbake ker soxna fatik kanni mbake ba ci ker soxna fatik estongam jabotu serigne mor busso khouredia jabotu soxna rokhay mbake khouredia mbokki mbake mbokki busso be serigne cheikh alim jenn khalifa mam cheikh isa jenn serigne abdou kebe jenn khalifa cheikh mamadou lamine bara jenn serigne basirou jenn khalifa serigne nar jenn president de la republique president assemblée nationale premier ministre de l'intérieur gouverneur de djourbel préfet de mbake sous préfet bundam monsieur abdoulaye ka maire de touba honorable serigne cheikh toro mbake serigne moustapha mbake maire de messere monsieur allah silla opérateur économique de touba fédération bi lekkelem dayri aju ci keur serigne bara mbake khouredia jitul serigne sega ndjay daire serigne mamour diara mbake borom sam daire soppay serigne bara khouredia mbake daire beug bamba dairatu salam dairatu shahadatu muridina dairatu ahbabul qadim dairatu mawahibun nafi wa daire subul salam lekkale ñi soto ci serigne bara khouredia mbake ñi ngi soñu soxna yi soxna daba ndjay soxna daba sek soxna ndjoba sek soxna fati ndjay wa touba ak mbake wa samuk serigne abdou latif mbake bokki khourwi kanka dofel touba yañ ka chawen guma chawen ndiko daru saw wandiliki fate mirina tiaxo wa ndja wa beyti wa ndjoben tayba cieken afé guuy afé tali bana wa touré wa khoulé bokki tiaxo bi sangu bokki dagga touba keur gol bokki dala ak ngabu ak daru lo keur jiban puy bokki ñamal fal daru rahman keur ñakut kontay nesare ak bustan mumbe daru nahim dugul ñaxa ñoom beto sokanu tunda bawol fa touba dingali rewmi ak bitim rew magaluk serigne bara kureja mbake al khamis ñaar fukki fan ak juroom ñaar téréru gamo fukki fan téréru septembre 2026 jangom al qur'an ma jittol serigne ahmadou mbake sidia mi ngi sakku ci mbollem soti serigne bara kureja mbake talibe yi gor ak digeen ak soppey lim bo man ci al qur'anul karim nga jang ko yene yol ba serigne bara kureja mbake ta fexé ba jotali ko limbi 14h julli bande cérémonie 21h jangum qasida ma serigne cheikh diagne ak serigne cheikhou nambay ba ñu noddu fajar kurel gi lekkale ndawi serigne bara kureja mbake amna ñu marche bu mag bu ñuy wajal di ab doxantu feñal ak garal ak leral dund ak jaar jaar yi serigne bara kureja mbake alal ba juroom ñenti fan ci wéru septembre ngay déparé touba pencium samuk serigne bara kureja ba jannatul mahwa ñi ngi ci wo julli di ak talibe yi ndawi yoni mouride yi soti mbake mbake yi ak mbussobe soti feex yoon wi talibe yi ci rewmi ak bitim rew serigne bara mbake kureja di mbeur serigne cheikh mamar jaara li doy na cieul serigne bamba mo tan tour yeen ko jox bu lambo gëndelam yegge gëw na def serigne bara ci kraw la jox fete kaw di jambar jo am jëm ta da jofu yiw serigne bara jaglem ga da upp xel ta da topi bayam ba am ngeen jippal serigne bara kureja da laq ndam mamar jaara ak cheikh bamba dañ ko gëreum la qualité fait la différence
1: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara kureja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalem alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñum lay nuyu.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk talibé yi, mbokk julit yépp. Babacar lay Touba Sam Bokhatul Mubarak mo leen nuyu di leen ziar bu baaxa baax.
1: Nga yëngu ci walu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngo.
2: Waaw soxla bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak lu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu càlli wu ne ma neel bàcci muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi buntu moo ma ci wax rek moo wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na ma doole ja xëy na ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañu xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Sëñ Baara Kouradia daara ji juróom benn fukk nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñ borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji na bu ndewee ba def téeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fa suñ daara mu demaat ba defaat téeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal na ko damaa bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xam ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñuy aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewin waxtaan ak moom neŋal Sëñ Fallu nekkatu Sëñ Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Sëñ Saliou waxee woon ma ànd ak Sëñ Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Sëñ Bachirou Mbacke mu Aladji Fallu Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Sëñ Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nit ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu samañ xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee rek nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan yar a teg ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loxo rek dafay mel ni yokku gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di dikkee si man.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
2: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal moom lu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la. Suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saabara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaay yow des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ni tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
2: wa bo ñewé man su wala xolé dana xam ban rawan mo la yox bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan la yox bu ci am xar xajo ci dere dama koy dama la koy wullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la wullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la ko wullo ngandiko waye walu fayba nangam ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamna suñu borom mo moy moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñiñu angasé né len fayba nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la mu suñu borom subhanahu wa ta'ala tout ce dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone lay def ko wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappale bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ci nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu kayitam yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñoom mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amé sarax la dina la ko lay sarax la waye wéxal ga la du ma ko laaj mukk ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma do na ciéta lay jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaraw yu metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gnu lay may la demal ba gis tan dama ba gis wér rek nga ñew nga jox nit sa dama def ñew né la ñolay jox man alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep di wadi la biranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé la biranté ak ñom daf may jëna ndax dama wax na ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek ya nga xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu jé gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko do fa dam ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na degg na man na ñaan waye ab jinni dong la am te duma dem am kay nga ñëw nga andi jinni bobé wala jëw té ñëw wala lu mëna man ñaanal leen ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw degg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama tay na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baana mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gënal neew ma santé ko yalla ta xalné yalla suñu borom suma ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tégguma ci xaaliss tégguma ci Allah wax deug yalla tégguma ci Allah jaawu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tont moy ñi ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waye bu ñu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay ba mu yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xolal ma baxam su ko defee dugal nañ ci kàmm goo xam ne xama foofa jóge waaw maanaam suñu nit lu bare li tax sax ay bayre yooyu yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ na jami ñoy def waaw ñu bari su la dañ jami yalla ñoy def way geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayra mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lamay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li ma wax rek yag na ci dekk bi amna fan werat waye bal mo wona neex tay ñu émission bo xala dañu mëna téléphone ñu duma dégg insha allah da nga dégg am no xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu walu bayré ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti metti metti metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teju rabbay tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju bo man mënu mara ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxé melni la tane bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bo be fam la jige bobu na mënu ma ci dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci li ma na rana laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi da nañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara xure jël
2: non bu doy marché o xass ak la ko wër na mom dañu dem bundu kër alaaji baram mbacke ma lay fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay dara alcorane di fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci table bu son li ben dara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rat mo la ko def ay bo xamne do ana mo ko jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do ana mom lele muy def ay pex ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko day bo ñew dañ lay ci ñaanam ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bo wit day mën lañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandi mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci sawara ci way jaaw nga diko yey bala kilo gerté ba jeex mandi mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galanko ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
2: da lay toxal rawat wa raanu ci bopam ngay toxal da wala ko la meena ko ray wala ma gëna ko de da ngay toxal soxa toxale ba pare dama jubale ci kër ga jubale bo yoy ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom wa yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxal la ñu def ko de yow yaay xiyam ñu ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khoure Dia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoo moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la warona ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride di ko ñaanam mu yagg fi lool te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Baraka

0: السلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه وأسنى خديمه ومن والاه بوكي يكون نيو تي سونو بندو فوكيل اك بن دي ان شاء الله تعالى بي مجيتام تي تيري بي نكوي تاج تاي بو صوب يالله تي جذب القلوب لعلام الغيوب تاي ناك سيرين بي رضي الله عنه ci bindé ci gannaaw niñu ko xamé ñun ñëpp amon na bind bo xamné daf ko doon jàngalé ci lenn ci xarbaax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñu waxoon ci bañ koy jàngalé né xarbaax yaronte bi alayhi salatu wa sallam da doon ñaari xaj xarbaax yi nga xamné ca jamonoom la doon xewé ta jamono jojo la yamit képp ku ko fekke wutoon ca jamono jojo dañ la koy nettali waaye doonut luy wéy di am lu mel ne xarug weer wa lu mel ne xeet yi bàyyi ma yooyu doon wax ak moom doj ya ak xeet yu mel noonu yu bari yañ tuddoon waaye nag am beneen xeetu xarbaax boo xam ne mooy xarbaax yi bi nga xam ne moom luy wéy di dem la te du fi jóg ba dunay tukki boobu nag dëgg la xarbaax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bari na lool ba mënes ko lim waaye boobu mooy bi ci gën a mag mooy xarbaax bu mag bi mooy itam bi nga xam ne day sax di wéy di doon aw layam ba adduna di tukki fu jamono mën a toll rek mu des fi di tolloog waa jamono fañ toll ñu cay gën di gis lu leen yéem ba jamono jooja weesu jeneen jamono ñëw waa jamono jooja itam di wéy di ca gis lu leen yéem ba ñeneen ñëwati muy wéy di yéeme rek di tolloog jamono ju nekk xarbaax googu nag mooy téere bu mag bu tedd bi ko borom tabaraka wa taala jox mu andil ñu ko muy alquranul karim loolu moo waral sëriñ bi radiallahu anhu ci xereñam ba muy wax foofee xarbaax ya gu mag gii nga xam ne moom mooy gii des di wéy daf koo ber xaare ko ba fii mu doog koo indi tëje ko téere bi ndax dëgg la xarbaax yooyee am nañ solo lool waaye moom mii nag wuute naag ñoom ndax day xarbaax goo xam day tolloog jamono yëpp di wéy di dem kon googu la ñuy waxtaane tey incha allahu taala moom mooy tëj téere bi waaye mu doonaat lu yéeme loo xam ne itam boo xoolaatee jëmmi téere xasiid ak jazbul xulub ci jëmmam da ngay gis ne sëriñ bi tëggee na ko tëggiin woo xam ne bu la neexee mën ngaa wax ne ci alquranu karim la téere bi wax ci alquran la ko ubbee njëlbenu téere bi ci alquran la njëkk a tàmbalee wax te mooy bi mu ne alhamdulilxaqi almubin man kawnuhu liyabin ala alkitabi almustabin maa jamici niami la wax sant yàlla sant gu wér mel ne da nga koo laaj loo koy sante mu ne la dama koy sant ci téere bu mag bu tedd bii mu ñu wàcceel muy alquranu karim waaye sant ko it ci mbooleem xéewal yi nga xam defal nañu ko ba noppi mujjug téere bi mu jëraat alquran waxtaane ko ci alquran kon day mel ne alquran mu ubbi téere bi moo ko tëj mu ne ayatu taha ahmada la tatanaha sarmada wa natquwa dawi lhuda an xattiha bilqalami mu ne kiimaani yonente bi salallahu alayhi wa sallam muy taha taha ci ay tur yonente bi alayhi salatu wasalam la bokk mu ne ay kiimaanam day daa bari bari goo xam ne yëmut fenn te it day wéy di dem rek jamono ju nekk muy tolloog moom mu ne bari gim bari itam ak limu gim limu ak yaatu gim yaatu tax na ba worom xam-xam yi def nañ luñ man ci di ci dajale di ci bind di ci yaxal di ci wax waaye lañ ci bind la muy bari bari bari bari bari boo ko dajalee gam gam la koo ni kiimaan yi toll da ngay gis ne def nañ lañ man lépp seen giirug dund waaye taxut ñu mën a jot dëgg-dëgg nam toll mooy lottu nañ ci man koo bind ba mat lottu nañ ci ndax sun boroom a ko bëggee noonu waxon naa ko fi ci gannaaw borom xam-xam yi bind nañ ay téere yu bari yoo xam ne noonu lañ ko titre mooy dalailu nubuwa ba mu dem ba mujj sa borom xam-xam yi def ko muy xeetu fànnu xam-xam goo xam ne ci loolu lay wax muy kiimaan yi wane ne yonente bi alayhi salatu wasalaam day dëgg gu wér la ci ne lim ne yàlla ko yónni yàlla ko yónni ndax ay mbir yu baree baree baree bare yu koy feeña la ko wane mu ne arsalahu llahu ila kulli lwara murattila dikran alayhi unzila hudan lilitaallumi akrim bidalika alkitab fihi hudahu wasawab fihi alxitaabu waljawab min rabbina di lqidami wa huwa alshifa min kulli da liman alayhi actamada wa man abaahu turida za hasratin wa nadami wa kullu shaxsin alxada fihi wa lam yajtahida bi tawbatin la qarrada min rabbihi almuntaqimi mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam sunu borom da koo yónni yónni ko ci ñam ci mbindef yépp te loolu moom rek moo mas a doon yónente bu yàlla yónnee noonu yónente yépp ku ci ne sunu borom dafa am rek ñum la yónni ci ñoom sayduna aadam alayhi salaam sun borom a ngi ko yónni woon ci njabootug boppam ndax ñoom rek fi nekkoon booba muy sayidatna xawa moom dëkkandooloon ak njabootam nga sox ko ci ñoom ñaar ñooña ñoo doon mbooloom ñi nga xam ne ci ñooña lañ ko yónni woon message am ci ñooña la jëmoon yónent yi ci des yépp it ñu ci nekk rek am nañ fu leen yàlla jëmale am na ñoo xam ne ci ak aw xeet lañ leen yónni ku bëkku ci xeet woowa sa yónni ko ci am ñoo xam ne ci ab dëkk lañ leen yónni yooyu yëpp amoon na yonente bi alayhi salatu wasalaam nag moom la sul borom wax ne moom da koo yónni jëme ko ci ñëpp la ko jëme ci ñëpp waxaat sam ne da koo yónni jëme ko ci nit ñi ak jinne yi moo tax alayhi salatu wasalaam ñooñu ñooy mbooloom nit ñi ak jinne yi ñëpp la ko sun borom yónni tàmbale ko ca keraw ba mu ko joxee lim ko jox mu wax ko ba keraw ñuy taxañ dénd bi addinay tukki képp ku fi jaaraati tey nit wala ngay jinne rek sun borom yónni na ko ci yow bokk nga ci ñi ko sun borom yónni moo tax message am doon lu fi nekk du fi des sun borom tëggee ko ni mu ko tëggee muy alquranu karim di téere bopp daf fiy des di wëy di dem du téere boo xam ne day tënku ci jenn jamono wala muy tënk ci benn contexte waaye téere la boo xam ne jamono ju ñëw ak lu contexte yi wuute wuute wuute wuute ci wàll yépp téere bi day wëy di dox mission bi mu doon dox te loolu neex naa dégg alquran ba mu wàcceeg léegi toll na ci junni at ak ñeent téeméer ak nangam te teewul ba fii ñu koy waxee ci 2026 ñuy génne ay kiimaan ci alquran yoo xam ne ña jàlloon xëy na mësuñ ko cee gis ñu ciy gis ay déggin yoo xam ne it ña jàlloon mënuñ ko woon a sax dégg noonu la sun borom mooñe alquran noonu la ko mooñe mu jëm ci ñëpp waa jamono ju nekk la tolloog seen problème yi jamono dañ cay fekk saafaraam ba mat sëkk dañ ko cay mën a génne ci domaine yépp nag benn domaine du des ci domaine yépp mboolem lu ñu am jafe-jafe ci wàllu société bi ni muy doxee alquran joxe na ci ay solution yu leer yoo xam ne bu ñu ca toppee jafe-jafe yi dañ wala mu màññiku problème bu ñu am ci wàllu économie noonu ci wàllu politique noonu wàllu yar noonu wet gu mën a doon rek lépp alquran indi na ko ba mat sëkk sun borom yegg sax ci wax ñu ne ñu téere bi desalu ci dara lépp ci ñëw lépp ci ñëw lépp léegi lépp ci ñëw nag am na ñoo xam ne ni ñu koy déggee du noonu ndax firiwut ni ko ñenn ñu bëgg a jàppi léegi am na ñu déggal ci boppi nit ñi ay déggin yoo xam ne loo leen wax ci diine ñu ne la fu ko alquran wax te pour ñoom fu ko alquran wax mooy li ñu tuddee dalil maanaam dañuy dégg baatu dalil te xamuñ dalil lan lay firi ña leen ko jàngal nax leen boole ci ndax liñ leen wax ne mooy dalil dalil du loola rek dëgg la lool ci dalil la waaye dalil yamut foofu gën naa yàtt loolu te ñu jàng xam-xamu usulul fiq bi jàngale dalil xam nañ lan mooy dalil dañ nan la fuk alquran wax wala ñu ne la mënoma andil ben aya wala ben verset bu koy wax lolou ko deggu mu koy wax rek moy xamut diine nan la tedde xamuko lolou mom ki jang diine xamko kum degg mu poser question bu mel non wala mu waxe waxin wo rek mom lamu ñëk def moy day xawa arrière tout ndax day xamni kim jakar lol mom man na am bëgg na diine waye xamu ci dara mom ndax xamut ni diine tedde xamuko xamut ni diine tedde xamuko ndax mi ngi melne rek nga don débattre ak nit ci doxé ñu réew mi wala nangam ci lu jëm ci walu yoon ngeen wuté rek mu ne la nangam ji nga wax waxuma fan la ko constitution bi wax yow bo jangé droit xamni constitution ni ngi koy teggé da nga xamni ki xamut lan moy constitution xamuko xamut nan lañ koy teurele nan lañ koy bindé xamuko xamut itam yoon nan lañ koy teurele xamuko ndax constitution mënut mbollem lu xew détail par détail lu mëna doon ñu bind ko ci mëna fang doon ab yaax loolu mënta nek kon constitution bi nit duko mëna xam bam daj duko man te constitution Sénégal bi xam ngeen ne lu neew la téré bu ndaw la bari wut téré bu ndaw la matu juroom ben téméri page matuko kon téré bu ndaw la alquran mi nonu bu fekkontane day doon ne lépp lu muy wax daf koy beral laayay boppam détail yépp lu mën a doon noonu koy waxe kon alquran nit du ko mokkal ndax nit du ko mën a mokkal ndax kon dana doon téere boo xam ne jumaa ji buñ ko fi dana doon téere boo xam di jumaa ji di réy réy réy du xacc ci jumaa ji te loolu boobaa nit du ko mokkal waaye nan lay ëndee lépp mooy daa am ay mbir yoo xam ne ëndi na ci ay détail waaye li ëpp ci ci des ëndiwu ci détail waaye ay tënk la ci indi yoo xam ne da lay jox ay règle généraux yoo xam ne lii la lay tënkal rek loola nag ca la ñuy génnee atte yaag la ci des lépp dañ koy génnee ak anam ngañ koy génnee waaye firiwut ne daa war a doon ab aaya boo xam ne da nga naan aaya sàngam moo wax nangam rek ñu doog a mën a wax ne alxuraan wax na ko déedéet firiwut loolu ñu ngi nettali kilifa damay bañ a tudd ndax dama teewloo tudd damay bañ a juum ci réew mi ci kilifa gu mag dama teewloo tudd nag damay bañ a juum moo tamay bañ a tudd tur ndax moom la am déet ñu ne dafa am ku doon wax ak moom ci biir wax ja muy wax di wax di wax ba am lu mu koy laaj naan ko fu ko alxuraan wax ci biir wax ja waa ja daan ne ko léegi man métier sàngam mii may liggéeyee fan la ko alxuraan tudd kooku doon ku dégg alxuraan ne ko ah gay alxuraan tudd na ko mu ne ko fan la ko tudd mu ne ko fasalu ahla dicri in kuntum la taalamun fi ko alxuraan tudde mooy bi mu ne boo leen xamut lu mu mën a doon boo leen ko xamut dem leen laaju ko ña ko xam mooy sa métier mii nga yor boo ko xamut wala ku ko xamut bu ci bëggee xam dara day ñëw ci ku mel ne yow wala ñeneen ñu ko xam mu laaj leen ñu wax ko ca noonu la alxuraan di jàngalee kon ci waxin ci misaal mu ne nag bi ko sun borom yónnee téere bi it moom sallallahu alayhi wa sallam mu di ko jàng téere boobu ñu wàccee ci moom mu di ko jàng jàngal ko nit ñi moo tax alquran yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy ki ko njëkk a jàng ñu jële ko ci moom xam ngeen ne am na lu mat juróom-ñaari njàngin yoo xam ne borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne yii moom yu wér la yoo xam ne mutawaatira la am na yeneen yu ñu ca dolli ba muy fukk xeeti njàngin yooyu li muy wuute wuute teewut yépp a wér ndax yépp ci sallallahu alayhi wa sallam la bàyyi ko amu ci benn boo xam ne nita ko fent wala nit ca sos dara lépp ci yonente bi alayhi salatu wasalam la jóge ci moom la bàyyi ko di lu wér benn bu ci waay jàpp fexe ba xereña ko man ko bu cay jàng man naa yëkkati loxam waat ci yàlla na mi ngi jàng alquran te mi ngi koy jàngee ni ko yonente bi alayhi salatu wasalam doon jàngee ndax moo jàngee njàngeen yëpp sun borom wàcce ko ci moom ci wàccin wu yéeme mu wàcce ci diirub ñaar fukki at ak ñett doon téere boo xam ne ni mu ko waxee ak gindeeku la ci képp ku jéem a xamlu la ca sun borom def hudan li di taallumi gindi ku bëgg a xam moo ko tax a jóg ak ku bëgg a gindeeku mu ne téere la bu mag bu tedd boo xam ne njubug sun borom ci la ko sun borom dëxëñ képp gu bëgg a teg sa tànk ci njub gi yàlla gërëm loo, alxuraan rek mooy lu fi nekk loo xam ne moo wane njubug yàlla gi ci ngay teg sa tànk, doog a teg sa tànk ci njubug suñ borom gim gërëm loo. Képp ku teg sa tànk ci laneen lu dul alxuraan, boo ko jàppee njubug yàlla du njubug yàlla doonu ko. Tayit mu ne ci la suñ borom dëxëñ tuyaabaam itam ak yoolam. Képp ku yaakaar ëllëg dajeeg suñ borom, yaakaar boo dajeeg moom mu fay la tuyaaba, defal la yiw, tabbala ajana, musal la ci sawaraaki mbugal ak jafe-jafe, faw nga teg sa tànk ci alquran, ndax alquran rek moo garanti loolu moo ko indi. Laneen lu waay teg tànkam lu dul alquran, bu ëllëgee personnel rek la koy jural, waaye munta am tuyaaba ci borom, waxuma la muy am ngërëmul borom, munta nekk, ndax loolu moo sob suñ borom noonu la ko defee. Mooy téere bi nga xam ne bi mu ñëwee mboolem téere yi mu fi fekkoon ñu jiitu woon ko yépp daf leen a folli, benn doxatut, benn valabalatut, te yooye yépp itam la ca ëppoon njariñ suñ borom nocc na ko ca dëxañaat ko ci biir alquran, ba noppi def ci biir alquran loo xam ne nekkutan ci yooye. Li may wax nii, képp ku jàng lu jëm ci wàllu atte ci l'islam ak lu ci aju xam na li may wax, xam na li may wax ci lu mel ne loolee ñuy tuddee charon man qablana charon lana ak yu ni mel, ay mbir yu bari ci l'islam yoo xam ne ay atte yoo xam ne jiitu woon na fi l'islam, waaye bi alquran ñëwee suñ borom da koo wëyal. Loolu ba ci mbiri jaamu yàlla sax am na ci, am na ci yoo xam ne ba nga ko wëyalee da koo reforme waat, da ca am lu mu ca soppiwaat jubbanti ko wëyal la ca des, am yoo xam ne moom daf koo folli carrément dindi ko mu jeex. Mu ne mooy téere bi nga xam ne it ci la suñ borom waxeeg ñun, mooy message suñ borom bi jëm ci ñun. Amul ci kaw suuf genn kàddu gu yàlla waxateeg jaam ñi bu dul alquran. Alquran dong moo fi des ci kàddu gu suñ borom wax ak jaam ñi, amatut baneen kàddu gu yàlla wax ak jaam ñi bu dul alquran, amatut. Moo tax borom xam-xam bi daan wax naan boo bëggee wax ak sa borom demal jàngee alquran, boo ko téyee di ko jàng rek moom na la wóor ne jamono jooju yaa ngi mel ne ci waxin, yaa ngi toog ak sa borom tabaraka taala di yàlla moom di wax ak moom. Mu ne waaye ci la tontu yépp nekkit, mooy téere bi nga xam ne lépp lu nit soxlaa xam ci diggam ak boromam ak lu koy may ngërëmul boromam ak luy tax sun dundinu àdduna jag, tontu ya fenn la ko yàlla dajale mu ci alquranu karim, amul faneen. Te loolu du waxi rek ab jullit bu gëm alquran di ko tagg, déedéet am na ay boromi xam-xam yoo xam ne damay bañ a tudd yenn, waaye am na ay boromi xam-xam yoo xam ne taalif nañ ay téere yoo xam ne dañ koy taalif ci di comparé lenn comparé alquran ak lenn ci téere yi nga xam ne dëgg la ci suñ borom la jóge woon, waaye ay nit dañ ko soppee soppi ba la ca des bëreetul wala amatul solo, muy comparé diggante alquran ak téere yooyee. Comparaison boo xam ne bu leer la nañi, boo xam ne ñu bare ki may wax am na ci ku ràññ ku ku siiw, koo xam ne bi mu ko defee dañ koo rey téere boobu, bi mu ko bindee dañ koo rey, ndax gàcce la ca ña ca des ña nga xam ne fasuñ yéene jógee ca la ñekk ñëw ci alquran. Tayit weer na la ñekk boole ci weeraange gu rëy rëy goo xam ne mësis koo weer, weeraange ci toon noonu. Tayit ën nay jafe-jafe yu bare moo waral ñu rey ko. Téeréem boobu itam ba mu génnee mbooloo mu dul jeex ñoo xam ne ci lañ tuubee dugg ci l'islam, ndax ci lañ gisee ay mbir yu bari yu leen di wanal ci firnde yu leer yu wan ne alquranu karim bii mooy li bàyyikoo ci yàlla te dara soppikoo ci, ndax loolu moo ko mën a may mu ñëw ba 21e siècle di dox ba noppi, di doxe ni mu doon doxe ba noppi dëppoog jamono, maanaam amut benn découverte scientifique wala réalité scientifique yu fi ñëw yoo xam ne wuute naag moom juyoo naag moom amu fi. Mu wuuteeg nag yeneen i téere yoo xam ne ay nit dugal nañ seen loxo, andi na jafe-jafe yu métti, ndax tax na ay mbir yu bare yoo xam ne maa nga ca te dëppowut ak xam-xam, xam-xam nanguwu ko, dëppowut ak logique itam. Loola don wera nga ju reere mune huwa shifa min kulli da liman alayhi atamada wa man abahu turida da hasratin wa nadami tere bobu itam di alquran moy safara ci jep jangoro ci ku ci sukkandiku alquran moy safara ci mana safara jangoro jum mana don waye kan la koy safaral moy ku sukkandiku ci alquran tamuy deug koku la alquran di don safara ci mom safara si serigne bi wax nak fi nagn ko don waxe ci adiya jalla moy shifa ba sun borom tuddu ci alquran rek ne shifa la wa rahmatun lil mu'minin du safara ni ko ñenn bëgg fi ree diko tawil naan moy ni safara di wërele jangoro non la doone lo xamne itam ku ci sukkandiku dana safara sa jangoroy xol problème yi nga am dana ko régler dedet safara fi firiwul lolu ndax fi señ bi shifa bobé alcorane du tuddul mom la jublo junju fi te shifa bobé borom xam xam yi ñi ëpp ci ñom depo nañ ci ne li leer te wir moy mëne su ko tawila nanen waye day wone ne alcorane ci jëmum bim doone téré bo xamne day gindi nit diko jubal ci pass passam ak ngeumam ak ci jaamu yalla mak tek tankam ci yoon diko gindi ci problématique yi am ci aduna yépp itam mu man ca sukkandiku pour man ko régler non la doone téré bo xamne suñu borom da ci def batine ak secret bo xamne taxna ba ñu man ko jëfëndiko ci anam go xamne anamuk batine lay doon moy nit ki mëna wërëdi man ca jang dara loola safara ko wala nit jangal ko ko taflil ko ko mu safara ko wala mu jang ko ci ndox nan ko wala mu sango ko mu safara ko wala nit bindu ko tak ko mu safara ko lolay firi amna ñoon nak wuta jeexetalu guñ jeexetalu ci yeneene école ak yeneen ideologie yo xamne xetu lepp luy batti dañ koy xaw bëgg dakk mo leen yobbe xet yu melni yëpp dañ koy bëgg firi diko jema tawil waye dimu nonu alcorane mo tol non dama naan amna ño xamne mom dafa melni alcorane dañ ko déggé moy dañ ko bëgg yamalé mok code de la route lañ bëgg yamalé ta xamnañu yëmut code la route mom boko jangon ba mokal ko itam jëmmi mokal gi amul fay guñ la ci fay amu ci amu tiyaba jojo am ci mokal gi boko jangon ba mokal ko ruppo xitam rumba xitam jël téré bép bind ko tak ko wala nga jamb ko nan ko wala nga jang ko taflil ko nit du safaral nit am socc sax wala saxat dara du safaral nit ndax mënut lolu programé wuñ ci lolu alcorane nak sun borom la soop mu programé ko ni mu don lo xamne day jariñ ci zahir di jariñ ci batin ci anam yep lay jariñ ni nga xamé ne ci batin ñepp nangu nañ ndax alcorane ndax lolu mom alcorane jëm du ko saxal yaronte ali sallam saxal ko moy bo ci jangé dara am tiyaba nga xamne jëmmi jangi dongu tiyaba la ke yalla baxé ba mokal ko mokal gi mu ko mokal jëmmi mokal gi rek tiyaba la ko yalla dogal moko lo lepp ray mokal nga ci dara jojo nga ci mokal lum tour tour nu mëna tollu tiyaba la lol alcorane ko yalla jaglél mu tek ci na nak moy téré bi nga xamné képp ko ko wan gannaaw sun borom dalay génné ci yermandeem sa da ngay torox te fo mo mujj ci réccu ngay mujj tek ci né moy téré bi nga xamné it képp ko xamné wéddi nako te déllu wut gannaaw tuup amul sikk na dana dajak yalla te sun borom dana ko toroxal dana ko tek choona bu metté metti wa huwa alladhi man ihtada bi hadihi nala huda ويحتوي الفوز غدا ذا عصمة من نقم وهو كتابه الأمين جاء به الندب الأمين بإذن رب العالمين هدى لحاوي الأقوام من موي تيري بيغا خامنا ييت كيب كو تي نيتو غير غينديكو داغا غينديكو غينديكو وير تابو ألهغي داغا تخه تا داغا موتشي تي جافي جافي اك تشونا ياي خيو ألهك دنج تي موتشو كون موي القرآن موي نجوب غي موي غينديكو غي moy téré bi nga xamné tam moy tax nit mëna téggé ci siratul mustaqim moy tax nit mëna muccu ci jafé jafé tay mëna muccu ci jafé jafé ëlëk na moy téré bu bu leer bi nga xamne yit sang bu tedd ba moko andilon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci ndigalul boromam koka moy kan moy sayyidina jibril alayhi salam mu don ak gindeeku di njub ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mi ko yalla yonne ci mom ak kep ko xamne roy na ca wala mu top ca sayyidina jibril mo don andi alquran ci sunu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam alquran xam ngeen ne dafa wacc ay wacc yu bokul dañu wax ne wacc gu jëkk gi moy wacc gim joge ci sunu borom tabaaraku ta'ala sanam yalla ci jëmmam ja ñew ci baytul azza loolu mom kumpa la go xamne kudut sunu borom ak kum ci xamal dara xamoo ci dara kenn du xawal ak jëmul luñutu nan la deme ak nan yoyu kenn du ko luñutu ndax mëno ko xam ndax kumpa la go xam yalla da ko denc ba ca dess moy wacc gam wacc ci baytul azza ñew ci asaman su mujju wacc gogu mo amé won ci laylatul qadr ci wéru koor mom la sun borom di junju ci ay aya yu bari ci alquran cha inna anzalnahu fi laylatul qadr ak inna anzalnahu fi laylati mubaraka ak yu mel nonu wacc gogé la ci sun borom di junju fofa bam fay wacc lepp fa waccando mat seuk dara disut gannaaw lolou nak sunu borom bam ko sobe nak muy jox ndigal yonent sayyidina jibril alayhi salam muy dem di ci jël di andil yonent bi alayhi salam diko defé nako so mom yalla leg leg day lekkelo problème bu am ñu war ko andil solution kenn laaj dara yonent bi alayhi salam wala am ñu laaj yonent bi alayhi salam ab laaj sunu borom daldi jox ndigal sayyidina jibril mu jël la tolok tontu baba andil ko yonentou ali sallallahu alayhi wasallam wax ko lolou lu bari ci alquran la yasalunaka yu bari ci alquran ci non la ñewé sun borom di ca tonto xet tonti ni wuté leg leg mu tontu direct liñ laaj leg leg du tontu liñ laaj waye day xol la eppone solo ñu waron ko laaj ta laajuñ ko mu tontu lola leg leg it dara xew ñu am ci jaxlé sun borom yabal sayyidina jibril mu jël lu tollok lay lijeenti lolu wacce ko jonne tabi sallallahu alayhi wasallam yoyu moy li borom xam tuddé asbabun nuzul sababun nuzul moy aya sangam lan moy contexte bi waralon ñu wacc lan mo do sabab bi yoyu nak matna xamné doonul na alcorane jëpp non la démé dédét amna lu wacc ci alcorane lu bari lo xamné sun borom la soob rek mo wax sayyidina jibril wacce ko andiko waye doonu ne da am question bu amone wala problematique bu taxawone buñu wara régler tax mu wacce dedet da wacce non rek ci ciobare sun borom te li ñeuk wacce alcorane sa non la deme ndax sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam ca beru gam don beru ca khuntuma nak fadir bu yag bam faranne la xey la jek jek sayyidina jibril dikkel ko wacce ci mom lim ñeuk wacce alcorane niñ ko xamé ñun ñep muy اقرا بسم ربك الذي خلق فم يم لولا بيمي واتش اموت بن كونتكست بو خن دا نان سما بي ولا نانغام جي موتاخ مو واتش ديدت لانين لو بري تي القران تام نونا دامي نا كون بو كين جابو ناي ليپ لو گيس مو واتش القران داك دا ام لوم دون تونت ولا نانغام ديدت امنا لو بري تي القران واتش لو خن دامي ور دون لغي نا لولو wacc gogu mo wacc yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dire bobu mu dire lepp moy bagn ko yonne ca makka banim fa joge banim ñewé madina banim laqo muy diru ñaar fi kata ñatt yo xane alcorane wacc nako nim daan wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak don wacc wu yeme momit wo xane bu daan ñew day and ak tartara ki choona yu metti wax nañ ko batay mu tek ci ne wa huwa alladhi man adbara anhu wa ma tadabbara fihi asa rabbal wara udhukatan lilwami wa huwa alladhi man sabata fihi wa lam yaltafita dha amalin yakun fata inda shakurin akrami wa huwa alladhi man iktafa bihi ihtawa به احتوى ما قد كفى ولا يلاقي كلفى ذوي الأذى بالكرم. أحمد ربي على كتابه الذي علا كل كتاب نزل بكلكلي وبالفم. مني مويتيل بيغا خامني كيب كوكو دوم موي وان كو غناو دوكو جانغ دو سي جيما ستانتال دارا نالا وور نا ياغي سيك مو يالا غو ري تا دو تاغوك جافا جافا تاي اك الله لولو موي كون ديغال نانيو سافان بي موي ديغال نانيو غور غورلو سي جانغال قران اك ديكو ستانتال سون كام كاتان واتانديكو wan gannaaw alquran gaddaay alquran te muy lu bari nag rawatine jamono ji ñuy dund jamono ji ñuy dund gaddaay alquran bari na bari na jullit ñoo xam ne boo leen laajoon kañ maanaam kañ lañ gëj a jàng dara ci alquran daanaka fàttalikuwuñ ko am ci jullit ñoo xam ne alquran koor ba koor leen di booleeg moom weeru koor ba weeru koor fu weeru koor yu jeexee ba déwénit ak jàmm bari na kër yoo xam ne boo fa duggee boo laajee ab kamil buñ lay ndilef kamil da ngay rus kamil bu fënd lañ lay ndil bo xam da ngay xam ne bañ ko gëjee jëlee fam ne kenn xamul kañ la loolu ab jullit wërtu doxee noonu ndax li mi tekk ci sa digg ak sa borom rafetut te sëriñ bi nee na ak moo yàlla la loolu sëriñ bi nag waxoon na ko ci masaliku ji naan ba yegg ci di wax ne sax bu leen di def ni jàngkat yi di baaxoo donga daara yi dañoo baaxoo buñ jàngee ci alquran ba mokkal wala ñu mokkal ci lañ man jóge ci di jàngi xam-xam ñaare day mel ne dañu xaw a foñ alquran yi daleen di xaw a génneliku dañuy nekk ci njàngom xam-xam ma alquran dootuñ ko laal dootuñ ko jege ba bari nañ ñoo xam ne sax seen njàngom xam-xam ci lañ jóge far fëtt alquran far ndax gëj guñ koy gëj a jàng te alquran moom kenn tenewula ci yonente bi alayhi salaam ne woon na gileem guñ yeew ci datt biñ koy yeew noonu muy jekke-jekk buy jóg ne bërit jóg nee na bëriti gileem googu li mi gaaw ak noonu muy mel ne alquran di rëccee ko gën a gaaw alquran moom sax ci di ko jàng rek maa mu dem yaram kenn tane wula ci moom da nga cay sax rek waaye mu mata bàyyi xel ne it lépp lu nit di wute tuyaaba gannaaw farata yi jàng alquran moo ci war a jiitu alquran dafa rëy li la ci suñ borom defal ci garanti ci tuyaaba yi deful la ko ci leneen loo xam ne yonente bi alayhi salatu wasalam nee na boo koy jàng wenn araf woo tudd da nga ci am fukki tuyaaba lu néew te noo ko sellal rek suñ borom mën na la koo fulal ba muy ay milliards tuyaaba ci wenn araf nga xam ne yow fukki laaya rek boo ko jàngee am ay téeméeri tuyaaba yu dut jeex ci ndiggantu su gàtt loolu kenn waru ko sàgg nag mu wax ne mooy téere bi nga xam ne it képp ku ci sax di góorgóorlu ci di ko jëfe te géstu woo laneen boole woo koog loo ko wurta booleel na la wóor ne yow ci ñu sun borom di gërëm loo ngay bokk teg ci ne mooy téere bi nga xam ne it képp ku ko doyloo da nga am lu doy sëkk ku ko doyloo da nga xam ne doyloo nga lu doy sëkk te jafe-jafe yu doy waar yi jóge ci niti safaan yi suñ borom dana la ci musal lu baree baree baree bare daat ci teg ne moo tax maa ngi sant yàlla sama borom man Cheikhul Khadim ci téeréem bu mag bu tedd bu kawe bii nga xam ne kawe na téere yépp mboolem téere bu yàlla mosawaat ci rek moo la fee di kaw maa ngi koy sant ci téere bii mu ñu baaxee di ko sant ci sama xol di ko sant ci sama lamiñ loolu la tàmbale woon téere bi ashkuru rabbi alazim ala kitabihi alxakim wa fuztu fihi bi ulum tufhimu dhata lafumi kitabu rabbi alkitab bi nasri dhalika alkitab bihi usimtu min itab wa jalibati saqami huwa khalilun wa habib li mugniyan li an tabib bihi yuhibuni labib yatlubu xayra laqami mu wax ne maa ngi sant sama borom ci téere bu mag bu tedd bu xeeñ bii téere bii nga xam ne yàlla baaxee na ma ci ma ame ci ay xam-xam yoo xam ne luum loo na képp ku amul xam-xam yu toll noo na ame naa ci xam-xam yu kóot yu jéggi dayo ne yow sama téere borom bi, yow mi nga xam ne sun borom moo waxal boppam ci sa biir ne yow yaay téere bu mag bi, dhalikal kitab. Mu ne ci sa daraja ak sa barke la ma sun borom musale ci lépp luy yeddaange ak luy jural nit jàngoroy xol ak lu koy jural musibam àdduna ak musibam àlaxira. Yow téere boobu yaay sama xarit di sama soppe, yaay téere bi nga xam ne it yaa dox sama diggante aaje woowuma ab docteur. Tey it képp ku am xel dana ma sopp, dana ma bëgg ngir taqoo gi ma taqoo yow ak bëgg gi ma la bëgg ak liggéey gi ma la liggéeyal. Képp koo xam ne itam day wut siratal mustaqim dana ma sopp, dana ma bëgg ngir bëgg gi ma la bëgg ak taxaw gi ma lay taxaw. Mu teg ci ne yaa xayra dikri nuzila min xayri rabbin anzala liyataquudu nuzula min dil baqa wal qidami yaa xayra dikrin qad bada min man safaa'i abada li xalidanna ragada da amanin wa xidami anta rafiqi lil jinaan yaa man yasuunu lil makaan wa li tutayibu ljanaan yaa xayra dikrin muxkami yaa xayra dikrin rutila bi fami dakirin tala suqli siwaaya man qala wa li yakun wa xakkimi yaa xayra munzalin yuri maa gaaba da tadabburi rabbi yusaffi fikari bika bi geyri tuhami yaa xayra dikrin qad jama xayra alculuumi wa qama liya cidaaya wa manaa minni ada tawahumi. Muy gannaaw bi mu santee boroomam ci alquran ba noppi di tënk ci mujjug téere bi lenn ci lu ko sun borom defal ci ay may ci alquranu karim. Mu mel ne booy xool loolu kon da ngay gis ne sëriñ bi ci xereñam day mel na dalay wan ne la boo amee jaaxle ci lu tax may sant yàlla ci alquran yenn ci yi ma lay wax dong ci yu ma yàlla defal ci alquran te lenn rek laa la ciy wax tuuti waroon naa tax kon may sant yàlla ci alquran waxtu ma toll. Loolu rek waroon naa tax, day mel ne dalay justifier li waral muy sant boroom tabaraka taala ci alquran. Mu ne ko yow téere bi nga xam ne téere bu yàlla mas a wàcce rek yaa ci gën, téere nga boo xam ne waxtu wu ne yaa ngi may indil ay xéewal yoo xam ne day mel ne nganaleg gan nuzul. Loolay firi mooy nganale gan buy doog a ñëw ci barab di ko wàcc ci barab lañ ko njëkk a jox ci nganale loolu la ñu tuddee nuzul. Mu ne ko li nga may jox ci xéewal noonu la mel, ci rëy gum rëy ak dayoo bu kawe bi mu am ak mbégte mu ma ci am mu mel ne mbégte mi gan di am ca lañ koy njëkk a jox ci barab ba mu gane si. Yow téere bi nga xam ne it yaa jóge ci sama borom daf maa laabal, sellal ma, setal ma, laab ak sell goo xam ne ak set goo xam ne daa sax ba faw te dootuma taqoo dootuma taqaloo dootuma taqalikoog moom. Maa ngi lay ñaan nag kon xéewal yi nga saxalal ma ko te may ma kóolute ak mucc ak wéy ci di liggéey liggéey yi nga xam ne maa ngi la koy liggéeyal muy liggéey yu bari yoo xam ne Cheikhul Khadim radiallahu anhu ku xam diggam ak alquran xam ne lim liggéeyal alquran ak lim ko jëfal ak anam gi mu ci jëfee man de déggaguma ko ko def, déggaguma ko, gisaguma ko fenn, déggaguma ko fenn, te doonu ne dama cee gëmm sama bët ngir bañ koo gis. Déedéet bu ma gisoon fa ne dama koy nangu ndax lépp ci yàlla rek la jëm te yàlla moom yoonam xëtut. Ku ca def keneen ku ca def bu ca defee la ëppale it bu la yàlla rek taxee jóg mbégte rek lay doon ci yow xol bu naqari wul ci am ndax lépp ci yàlla la jëm. Waaye gisaguma déggaguma ku def ci alquran ak ku jëfal alquran du toll ni mu ko jëfal. Loolu nag waxtaanu boppam bari nañu ko waxtaane ba tàyyi ku ca dellu doon ci mën a gisal sa bopp lu bare bare. Mu teg ca ne ko yaay sama àndandoo boo xam ne du ma tàqalikoog yow ba àjjana, ba àjjana du ma tàqalikoog yow. Mi nga xam ne barab bu ma ne yaa may ñoŋalal barab ba yaa ma koy sàmmal, yaa ma koy aaral. Te it yaay laabal sama xol, yaay seral sama xol waxtu nekk. Doonoon na koo xam ne ñëpp xamoon nañ ko ci melokaanu alali adduna yii nit ñi di ngéejoo, te li ci gën a rëy ci ñun mooy xaalis. Daawu ko nangoo téye ci loxom, doo ko ko jox mukk ba mu téye ko ba mu jël ko. Boo ko koy jox rek da lay wax nga teg ko fii, waaye du ko jël mukk ci loxom. Waaye alquranu karim nit mësu ko koo jox lu may téye na ko ci loxom. Ku ko mas a jox alquran rek ak foo ko mën a fekk lu mu xat-xat muy mag muy gone moo koy jëlal ba fam ci ñaari loxom teg ko ci ab dënnam, doo ko ubbi. Leg-leg mu wax la ca kiiman def na ko ba tay yoo xam ne bu ko téyee rek bu ko tegee ci dënnam fa saasa bu ci aw yàq nekkee wala njuumte da la koy wax fi saasi ci lu mu di ko ubbi, te bu la ko waxee buñ ko ubbee noonu lañ koy gisee. Loolu lim ci def dégg nañ ko ba tay bari na lool. Mu teg ci ne ko it mboolem tudd yàlla gees di tudd yàlla yaa ci féete kaw yaa ci gën. Loolu lu ma ta bàyyi xel la. Mboolem lu ñu wax naa ko léegi, mboolem lu ñu tuddee yàlla alquranu karim moo ci féete kaw. Amut tudd yàlla gum tollool wala gum xeetool, amut. Moo tax képp kuy góorgóorlu ci sawar ci tudd yàlla jiitalal alquran ba noppi, waaye saggane ko dara jëru ko. Sëriñ bi wax na ci masaaliku jinaan ne am na ci ñenn ñuy wootewoo ak tasawuf ñoo xam ne dañoo am ay njortu yu njortu yoo xam ne teguñ ko fenn, seytaane rek leen nax ak seen i bakkan ak seen ñàkk xam-xam, tax ñu jàpp ne seen wérd yañ yor wala tudd yàlla yañ yor moo ëpp doole alquran, ba tax ñu gannaawal alquran fonk yooya. Nee na loolu woruk seytaan rek la, alquran lenn tóolowut ak moom ba di ko ëpp doole. Lu mën a xew moom nga war a jiital ba noppi. Gis nga ko ci wérd maxuus wii di wérdam wii moom sëriñ bi da ca ca charte yi daf caa boole ne faw bisu set da nga jàng alquran munta ñàkk. Sañoo yor wérd wii di ko wérd ba noppi te doo jàng alquran, faw da nga jàng alquran bisu set munta ñàkk. Mu wax ne waaye yaay tudd yàlla goo xam ne képp ku ma ku gimiñ gu mas di tudd yàlla rek musta tudd yàlla ci anam gu toll ne gim koy defee ci bu dee ne mi ngi lay jàng. Daan na ko moo taxin maa ngi lay ñaan ci sa borom mboolem ñi nga xam ne dañ maa noonoo ba tax ñu may teg liñ may teg ci jafe-jafe, ndax buñ fàtte ne jamono jii sëriñ bi di taalifaat jazbul xulub booba mi ngi ceyeen jolof. Jazbul waxoon nañ fi yàkk naa ci tàmbali ba jazbu sëriñ bi da koo taalif ñaar yoon. Taalif bu njëkk ga booba demagut ci géej gi, gannaaw bi mu jibisee ci géej gi nag ba dem gànnaar ba jógee fa ba ñëw ceyeen jolof fa la ko taalifawaat. Loolu sëñ Baara Mbacke moomam radiallahu anhuma boo demee ci téeréem bi mu tuddee dalilul xaair fi xeybatu cheikh al waldi fi l jazair nettal na ko ja. Jazbu mii ak mawaahibu ak lu mel ne jàllibatul maraaxib ak muqaddimaat ak yeneen téere yu bari yoo xam tudd na leen yoo xam ne nee na foofu la ko sëñ bi taalifaate. Mu wax ne yaa xayra munzilin yuri ma xaaba daa tadabburi rabbi yusafi fi karibika bi xayra tuhami. Yow téere bi nga xam ne képp ku lay settantala ka jàng sun borom dana ko wane ci yow ay mbóot yoo xam ne bu doon toon loolu du ko gis. Mu ne taman danaa ci seere ndax jàng gi ma lay jàng ak di la settantal tax na sun borom laabalal ma samay xalaat ak samay gis-gis ba mu sell ba laab ba dara luy taq-taq ak tilim munu ko jege, ba lépp lu may wax lu wér lay doon, lu may xalaat lu jub lay doon. Sun borom daa jubbanti samay xalaat te settantal gi ma lay settantal moo tax sun borom may ma ko. Ne ko yow yow téere bi nga xam ne mboolem xeeti xam-xam yi sun borom daf koo boole dëxañ ko dajale ko ci sa biir. Alquran noonu la mel, mboolem xam-xam yi rek sun borom dëxañ na ko ci biir. Amul benn xam-xam bu doomu aadamay xam, benn nag laa wax, lu dul ne boo delloo ci alquran da nga ci fekk ay junjam. Waaye ni ma ko waxee woon léegi du ne daa war a doon ab laaye joo xam ne danaan aaye jii kat ci anthropologie lay wax wala aaye jii kat ci économie la. Déedéet demeewut noonu, ay junj lay doon. Waaye junjyee ku ko dégg da nga xam la neen lu bare bare bare bare bare loo xam ne moom la xam-xam ba moom la xam-xam ba dëxëñ. Ma joxe benn misaal rek, bu sun borom ne wa fi anfusikum afala tubsiruun, yeen nit ñi seen jëmm, yeen ci seen jëmm, settantal leen te xalaat ci seen jëmm li ma dëxëñ ci seen biir, ci seen ay ci ay kiimaan. Man nga caa génne xam-xamu bi jàngale lu jëm ci wàllu psychologie, man ko cee génne ak yeneeni xeet yemel na moom, yu baree bare man ko cee génne yoo xam ne alquran junj na ko ci biir laaya jooju, ci koo xam ne dégg na làkkoorab surtout ak baat yim jëfandikoo ni mu koy tegtalee. Mu daal di wax ne te yow it yaay téere bi nga xam ne sun borom ci la ma notale samay noon, dox sama digg ak ñoom ba liñ bëgg ci man mënuñu ko, ci la ma setale weccit ba képp ku doon am ci man demalee ko fekkalee ki njorta ki xalaat, loola dem na ba leer nañ ñu ne du doon lu wér. Anta sabili wal anis li qutta faiq al maqis bi xidmati al mahir rais mukayisi bil mulhimi ya xayra dikrin qad maha ma saa qalbi famaha habli kawni mufliha bil munzil al mufahimi bika sa'altu maliki kawni nura saliki wa zanji zabi nasiki biman jala wal mubhami. Yaay sama yoon wi nga xam ne ci yow laa teg tànk sama tànk, uuma waneen yoon wu may jaar wudul yow alquran rek mooy sama yoon. Yow dong laa amit ci wéttal, uuma waneen wéttal alquran nay sama wéttal. Te loolu it ñi ko xam ñëpp xam nañ ko ci moom. Moo doon nit koo xam ne foo ko fekk mi ngi jàng alquran, loolu ñi ko seere ci moom kenn xamunu njol. Maanaam njàngam alquran moom yëmutoon ci di ko téye nii di jàng, waaye da koo boole woon ak saxoo ko. Bu toogee ci jotaay sax boo xoolee yaa ngi gis tuñ yi di yëngutu, boo ko jegee da nga dégg lag-lag di dégg barab bi mu toll. Fu mu mën a toll mi ngi jàng alquran, daw tax la ko moom jenn jamono. Ci njàngeen wu yéeme waxa ne sax am na ci loo xam ne da nga xam ne xarbaax dëgg dugg ne ci. Daal dina ko moo taxit defal nga ma loo xam ne ëpp na xiyaas, defal nga ma lool, mënee su koo natt, mënee su koo gam-gam lay ànd ak liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yow téere bi nga xam ne lépp lu doon naqarit sama xol yaa ma ko faral ba mu set, maa ngi lay ñaan nga may ma nekk ku texe kuy texeel ci darajay sunu borom tabaraka wa taala ak mbaaxam moom mi nga xam ne moo la wàccee, moo ñu la indil, te itam moo ñu may ñu am ci yow dégg gi ñu am ci yow. Ci yow dong it laay ñaanee sama borom mu def ma ma doon leer goo xam ne damay leeral képp ku sóobu yoonu yàlla, damay doon sab lamp bu lay niital ba nga xam yoon wi ba mën a yegg sa borom na nga ko bëggee. Doon koo xam ne itam sama lépp dama koy wan gannaaw buur jëm ci sama borom tabaraka wa taala. Te doon gi may doon leeru képp ku sóobu yoonu yàlla doon leerug zahir ak leerug batin, mooy di ko leerale ci sama zahir ak sama batin. Loolu nag ren moom yàlla dogal na temps bi ma yuñu ko duñ ci mën a yaatal, waaye ca dee ca gannaaw daa ne su ko daa sin ci waxtaan lu gën a yaatu. Daa di koy tëje bay du am solo yi wa an yaquuda lin nabi fi abadin bin nuxubi salaamay al muqaribi bi lantihan wal maxtami, di ñaaneel sunu borom muy defal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam faw ak mucc ak taxe goo xam ne day sax ba faw te du am daanukaay, du am daaneelukaay, du am fu mu yem, day wéy dakk rek. Te boole koog tànneef yu mag yu cet yooyu muy njabootam ga ak sahaabaam ya ridwanullahi alayhim ajmain. Subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulilahi rabbil alamin. Kon lii mooy tënkub téere jazbul qulub li allaami al guyub, di téere bu am solo boo xam ne sëriñ bi waxtaane na lu am solo ci ay tomb yu bare bare bare bari yu jëm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak feeñam jamono ak ay jikkoom ak melokaanam ak melokaanu bindub yaramam ak feeñam jamono la ca sun borom dëxëñoon lépp ci ay kiimaan ak yu doon wane màggaayu kii feeñ jamono kum doon. Waxtaan ci itam ci lu bare bare bari ci ay xarbaax yonente bi alayhi wa sallam yi nga xam ne day firndee ko wane ne kii kat bu ne sun borom yàlla ma yónni, li mu wax dëgg la yàlla ko yónni, ndax lim man du lu ñu kessa baxo man ak fam ci jaar fepp ba tejje ko nak xarbaax gu mag gi di moy alcorane karim ak lim ci wax luy wone alcorane ak dayo bi nga xamne am nako ak waccay bi mu am ak njariñ lu yaatu lu bari la nga xamne amal nako julit ñepp amal ñuko jam ñepp waye sante boromam itam mom serigne bi nam ko tambale won ci jël bi nak teeda ba di sante yalla ci jox gim ko jox alcorane mu santat yalla ci alcorane ba tay tejje ko bolé ko wone mom serigne bi ci buntu sante yalla lenn ci liko alcorane defal mu melne lolou bokoy xol nima ko waxewon legui day melne day wone ne dala djublo djunju ne la kat sante gi may sante yalla ci alcorane bo xamut luko waral itam yenn ci yima lay wax yuma alcorane defal rek xana kon warna ta nga xamne kon yalla na ma sante yalla ci alcorane karim kon ñu taw fofu inshallah taala di ñaan suñu borom mu nangul ñu te bolañu ko ñun ñep ta fayal ñu serigne bi ta samal ko aw yonam samal ko am jangalem ba dara du koy xajamal ak timal bañ ca tabbi ta bolañu ci ñi nga xamne dañ ñu soop ci ngir ma nga xamne ci la jaaroon ta saxal ñu ci ba kéro ñu koy fekke ta may ñu fan yu guddu and ko wër ak teggu ci sirata mustaqim ta bayyi fi suñu kilifa ñu yag ñoo jité ta and ak ñun ci yoon wi nga xamne mom la suñu borom gëreem lo di ñaan suñu borom itam guddi gu mag barkel gi ñu jëm ëlëk lepp lo xamne ab jullu taxawé nako ci ci lu bax sun borom nangul koko te fulal koko tamay ñu fekk wat ko di bari lolu ta and gëre ko tal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

Vamos a decir que se va a ir a la calle.

ربي

على وجهي أمر ما تلي تسلتني إبادة لله أمة النبي لم يصلها إلا

لما أن الله لا يحب

I'm not going to be able to do that.

يقول في يوم القيامة أمتي

علم من الله لك الأمر ذو العزيز الكل.

صلى الله عليه وسلم

ربي وقد رويت سبحانه

بخير رحمتك بجاهل أمك الكريم بالعالمين يا من جئنا لك.

0: ci koñ ba la newon jakarlo ko laaj bara lañ fa don tok xey tok suba ba inar ay waxtan rek waye le lañ gis ben rumeur ko fu safti bu fess rek ciéb wala dugub wala yoy wala bant wala seng ñew arrière ba duggal genn wal gi ci biir kër ga ñu wacc déssacé yoy rumeur ki dañ wacc nak señ bi amon na ci kërëm ay auto yu ndaw yu ñu wax 404 camionnette ni rumeur ki déssacé non lañu sarsé ñoom itam di dem da ngay gis rumeur auto bo xamné bi bu ndaw doy sarsé ba nga da nga nan ci auto bi légui mu dal pëni ndax sarsé bu fess rek dal di départ té yu bari ñoo ñëne won ci kër bu ben départ ba dem rek ba la bu del ci rek tassante ak ben di départ loolu ñoom mom non la auto yi doon def té li ci doy war moy da ngay gis auto yo xamne dañuy sarsé dem légui del ci légui nga xamne yoyu sori wu ñu ngi dem ci ñi gëna jégué waye loolu da nga tok itam nak nga gis auto bu sarsé nga tok fo ba dem té du del ci nga xamne bobu fu sori la jëm ko dowe ci ngay xamé né kon ndimbalam yim daan def mu ngi ñew dem fu jégué waye mu ngi dem fu sori loolu ñu do ñu sétlu mu ñu sarsé ci bu fess dem sarsé ñu bu xam bu tel dim ñu daan dem ci ñoom moy ñi nga xamne la fa señ bi du yobu dañ koy soxla mënu ñu ko ñak te amuñu ko xam nga koku bu auto jekki jekki kalaxone ci buntu keur ñu ko señ bi fi yonne xam nga koku lu reuy fe joge na ci mom nonu mom la doon def té loolu auto yi doon yobbu nga di ci tax sa beut lim daan def ci dimbal lo xay ci poste lay dem mo ëpp fa xam nga ku melni Cheikh Oulad nim amé won itté ci défar nga xam fu tollu mu ngi ci koku gogu jot mu boole ko dafa toy lu jafé la waaw fu boole won ñaar yépp lo ci nat rek mu tollok morom dim doon defare limuy reey lim doon dimbali non la toll motax ngui koy ñaanal dal yalla yokku ay waaw ñi nga xamne ay new dool ni nek ci biir kër gi mbar yi fo mo sa dem da ngay fekk mu fess dal ñoo xamne kenn xamul fuñu joge kenn xamul ñoy ñam nek fess dal rek man dana ci net lo xamne limay wax ne sama tour li tax mu bari ci luma dund lay doon xam nga li nga dund nak bu fekke mom nga bëgg wax faaw sa tour genn ci amna ben tabaski bo xamne bañuy waji julli ji xamna bobu jakka ji julli kay bi fess na penc meeng mbal yu yef fess nañ xam nga bobu señ bi dem rek lañu mo dess mom la ñepp di nek ben way jekki jekki rek ñew ak mu waxo ak fitna andi yor xar mo xal lim tollu jaar ci buntu ke sonu may bi fofu ñew dugg nga xamne bi muy yew xar mi mu ngi yakamti dox ci ñi wara gungi señ bi la bok te bëgg départ señ nga xamne yoonu digënté kër señ tollu bi ak kër señ abdou borom deul bi bi mu yewé xam fofu la daw jaar digënté bobu man ben way la ko laaj ku ne won fofu ko xamne fekk na jotay ba mu ne ma señ bi de mo jekki jekki laaj ndax yobul na abdou karim am xam ma xamne khalif general de mourid buy bëgg julli auto bi gaare nit ñi koy gungu ñep taxaw jakk jafé ba julli kay bu fess na fep fess na mu fatali ko lolu koku xam nga ni bayu dara non la meloon lepp lu bax du ko faté waaw lolu dal mom xamna ko ci untu ko laj bar bobu don togi tam non mako waxe rek lafno bëgg lool ndaysan ni nu bëgg ko di fa dem bobu señ bara do nagul sax khalifa señ fallo bobu señ mo do fini señ mo do beugon nañ waye responsabilité khalifa gi mayuko won mu nu man di tog ak mom lu bari waye leleng nu nam ko rek dama fa siaré ko leleng mu wo ci kenn fatlikou la wala ne masna ko wax señ mo ne ko dama bëgg def commerce señ mo dubso mo ne tek bi ak mu ne bax domi señ fallo li man na bañ def commerce dama jinn fal na jamu yalla rek mo ne mo bo jamu yalla rek li ci dess bay dana ko jox seigne modou musna ma ngou am nga am na solo xam nga seigne wat ku melni seigne wat day jangale yoy ñu diko def ci ñom lañ koy jangé ndax niñ koy jangé ci ñom moy ñom dañu bax ba xam nañ ne luñ def rek lu bax la motax bo bëggé ne ci yoon wi té lum tutut nga dom ko ci sa bop def ko ci yoon bi da ngay xol ci ñom waaw khalif sallallahu alaihi wasallam itam dafa man dama ma sa tok fi ba yag xam nga mbak serigne bu naw rek day responsabilité lay jëk am ci wërseuk da nga am la responsabilité yu mboy juddu tuti ba dem nga mu tambali té wërse gu nak mom du gaaw nga fof da ngay jaxlé di ba musna fe tok bu yag mané damay dem rek waaw damay dem ba fu ma dem ba xamné ki na rek ma tok fa nga xamné bo lé wuma ci ak wagniko dem waaw dem rek la mo don sama programme way wagniko bo lé wuma ko ci bama démé bu Burkina Faso goudi gëma fa jëk teud dama fa jëk fanam seen baat feñu waaw manam gënt liñ ko tuddé ay am na gënt yoy nim lay dikké da ngay xamné li lu ci ngay jëk ci la jëk xamé né Khalif Sinal de Mouride yoon wi da koy def ni mo né mo fo jëm manako man damay dem mo né mo wañékul waaw bima xeyé sama yaram yi dafa fasu mo fasiyene wañiko waye bima xeye ndeki sangu daldi mo melni dal lima doon yek ni li dama doon yek sama yaram dafa deñ ma décidé wat fofu ngir jall te décidé won na wañiko ndax lima yek ci guddigi ba ci guddigi ci top seigne fallu ak cheikh amadou bawé ñoo mo feñ ci guddigi ci top rek xam nga señ bi mom def na responsabilité mom mo jëkë ñëw mom cheikh abdoullah waaw señ fallu cheikh amadou bawo dafa melni dafa lu ne ci mur bi taw señ fallu jall ci bo ci lal bi ma nek tey ci tey ci tanku lal bi dama fo jëm mané ko man damay dem rek xam fu mo jëm mané mo wañikul li nga fi nga jëm dang fay fekk li nga bayé ko gën way ndiak mom do Cheikh Amadou dafa dal di aduna ne bayiko rek mu dem bu joge fi te jëmul Senegal fam dem du fa yegg lolou la wax mom
1: comme lolou lu ci addu
0: mom Seigne Touba lolou la ci wax rek gisutu mo len kërëm Dakarou la France yalla xam na Allah amna fekkon na fa ben domi Allah jalle samb gey bu bax ne sant ñu wax Allah jamm gey bima xeye ba booko ne ko wutal ma biye Sénégal mu ne waa sëñ bi ku baax la jàmm bu baax a baax te Mourite moomu dagal biye ma dal di ñëw fanaan ci la garu xam nga waxtaanu télé ak ki dafa ci waaye lu loolu lu gudd la ba sama ñëw del ci Touba gudd na ndax bima sëñ bi waxee ak man dafa japp sama yaram ba bima ñëwé Dakarou bayiwuma waye mënu xam naa ne Touba lañ bëgg lañ ma fasiyene yóbbu moom waaye boobu gëj naa fii itam gëj goo xam ne mënu ma woon ne bëréet rek dal di ñëw ci laa ja mooy nekk googu ma nekkoon ci si kër Assane Maty Ball booba lépp maa ngi war a ñëw te mënu ma gëdd ñëw ma toog fa ba yàgg ma dellu si ma soog ak si Touba togat na fi ab dir lu ma ñaar ep ñettat ñentat waxone juroom mënuma dem Dakar do nak waaw ba mo demé ba lolu jeex tak nak ci sama yaram ci la soga dem Dakar moy nek gi mo fa nekkon non yag té muy joon ñibisi rek nga xamné wañi ku gogé dal moma delo ci wat moma tok tuwa ñu bax li tax mo am solo dañ ko dul bax rek teye ko mu yam ci ñom dañ koy jangalé mbolé ku mëna jang nak di jang lañuy mel ñom lepp ngay jangalé fimné bu fekkénté né yaangi def dara ku nekk ci yoon yu ku nekk tay def lu bax ci ñom ñoñu nga koy jëlé buñ dé wax lu bax ci ñom ñoñu nga koy jëlé loolu ñom loolu moy sen liggéey dañuy défaré luñ motax luñ def rek boko wolé boromu xol da ngay tibb ci lañuy def diko téyé fim nek ni loolu défar gi ak xeyna yalla dogal na ma siiw ci waye danaka marabu yeb ci loolu lañ nek xeyna ëppali ci nokoy defé wala loolu rek mo ci nek waye kenn ku ci nek lu tut ci loolu la nek dimbulé ci jikko ak xewul ñom ñep ci lañ nek képp ko xamné ki mos nga xam nga Seigne Fallou bi lamin ngay ñëwé ci lima dégg sax ko man yoy yëp ma nga kër Seigne Khass xamoon kër fofu la fété won mo fa joggé ci dara ji rek la ñom waay ñu ma doon dégg seen netli itam ay nit la ñoo xam nañu danaka luñ la wax mok lo fekk mo ñoyam ndax amna wax yo xam ni ci ku melni man boko dege waxuma sax nak liko ay dang ko dul dem sax way amna ñoo xam ni luñ la wax rek la fay melni lo fekke ndax nañuy mel ak fañuy tollu ci deggu mom moy tax way deg na lamine gueye ñu wax ne bimu fi ñëw bi mu fi jëk ñëw bi ñuy campagne mok sangor am nañu señ bi jëflante ak mom ba lamine xawaki xawta neenañ ma ñaxtu na ci sax tuuti ñaxtu ba xamna ko xamna la señ bi def ak rep way loolu daanaka da dul jaar diko leral waye sangor bañ ci tege abdi sangor ñëw bimu ñëwé señ bi dalal ko keur aladi motou ñang bele ci mbacke fa la yandu señ bi motou ñew señ bi jox ko ab lim jox na ko jox ko sama neku mak ko dimbele ci campagne bi bañu be sen mom ko joxe ba sama di taggo ci bimu ñew delo señ bi xaliss bi neku mbacke señ ñal rek la bëgg señ bi lako man lay señ Touba rek la am parce que maa ngi ci liggéeyu jumaa ji bu fekkee bo toogee dimb na nga ma ci dimbale di dana la ñaanal dana jot ci li nga bëgg loolu waxante nañ ko fi Seigne Blaat tànk yooyu nga xam ne señ Fallou lu taxoon mu jàpp sangor mooy jumaa ji rek liggéey bi mu ko bi nga xam ne te ndax bam toogee la mu waxoon la sangor la mu waxoon loolu rek la def waaw moo taxoon señ bi jàpp ko Seigne Blaat loolu ñu ngi dégg ñëpp ci waa nguur gi koo ci dégg ñu ne waayam la woon xamal ne kuy la tax mu doon waayam mooy jàppale ko Seigne Touba rek jàppale ko am na waxtu bu mu fi waxe ne nañ joxe ndigal ci Abdou Diouf waaye boobu dara taxul lu dul Abdou Diouf japp Seigne Touba rek li am yi muy def ci dëkk bi yoyu waye bobu japp tun Seigne Touba et Seigne mom dal kuñ ñom ñoon kuñ japp rek Seigne Touba waaw kuñ xali tool rek Seigne Touba Seigne Bladé mom benno gi mom dafa am baat bi mu ci waxal yu leer yo xamni dafa ku wa deg rek xamni leer na ñu do wax ci ñu bokk ndey xam nga ñaar la waxon xam nga ñet ñet ñu bokk wa ñet ñu bokk ndey nga bëgg tam ki bay ki ci dess lolu mu ne su ko deg wa lolu lu ko wax te bobu lim ci jublu moy bëgg wone ni ñom l'islam bëpp ñoko bokk kon dina ku ci ne yaangi doxal la ngay doxal mu rafet ci l'islam boko bëggé total ci ay mbiram wala yoy koku yenuul mana loolu la señ bi doon wax na waaw légui mom nek na fi dal doon señ Touba mu ma tëkk ba jogi fi rek ñepp di ko gëru ah lima doon wax dal mooy xam nga yoon bi lu diis la kuñu koo xam ne kii doonoo Seigne Touba toogoo ci daram bi doon ko ndax sëñ da yoon bi moom Seigne Touba ñim ci defar dafa bari te ñooñu ñëpp ñu ngi defar ndax xam nga sëñ bi bu lay defar bu lay defarloo tey tibbi ci boppam def ci yow bu ko defee loola moom ngay mën a doxale li nga war a doxale ci lim bëgg waaye boo demee ba doon toog ci der bi nag moom ngay doon moom léppam lay fab def ko ci yow bu ko defee ngay moom waaye yoon wi ne ku doonul Seigne Touba bu mu sëkk nga xam dara desut doo mën a téye yoon wi ñaari fan dëgg waaw mënoo ko téye ñaari fan moo tax Seigne Moustapha mi fi ne fim ne man ñi wax ne ba ci Seigne Moussa Ly Moxtar bi yàlla ko leeram ak ñu ko jiitu ñëpp musuma nangu diw mi fi nekkal Seigne Touba la diw Seigne Touba rek laay wax man ku fu fi mën a nekkal rek man Seigne Touba ngay doon ci man waaw duma wax ne yaa ko fi nekkal duma wax keneen moom dama la koy tudde rek te xam ne moom nga ndax xam naa ne summiku na ci yow léppam waaw te boo gisee ku ci ku fi nekk xalifa doo juum benn yoon li nga war a doxal da ngay doxal mooy Seigne Touba mi nekk ci yow ba jeex tàgg moo tax waaw ndax Seigne Touba du juum waaw loolu moo tax.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

Vamos a decir que se va a ir a la calle.